0: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن نت 8.4 نت ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. پیشور کے محرم الحرام سیکورٹی منصوبہ طے رکھ شویدہ پیشور پولیس طرف نہ منصوبے لاندے کم زیاد دولہ ذرا پولیس افسران اہل کران سیکورٹی او ٹریفک ڈیوٹی ورکوی زکچ جلسن و مجلسن تا مکمل تحفظ فراہم کریشی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا پیشور ٹول خار کے امن و امان صورت حال و برقرار ستلو لپارا تویشوی منصوبے لاندے مختلف یونٹس پر ڈیوٹی ورکوی چبائی کے آر آر ایف اے ٹی ایس کیو آر ایف لیڈیز پولیس ٹریفک پولیس بم ڈسپوزل یونٹ ابابیل اسکواڈ سٹی پیٹرولنگ فورس او ڈی ایس پی شامل دی. میڈیا رپورٹ کے لیے شوی دی چے ٹول امام برگاہ مجلسن او جلسن او روٹس بم ڈسپوزل یونٹ او سنفر ڈاگس پزریا مسلسل چیکنگ او سویپنگ کولی شی سیف سٹی پروجیکٹ پشاور لاندے با ٹول خار براہ راست نگرانی کی گی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر فال کڑی شوی دی. دا پشاور خار ٹول داہلی او خارجی لارو باندے چیکنگ او سیکورٹی نظام نور سخت کڑی شوی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا د بانی پیٹیائی سره ملاقات درخواست سماعت لپاره مقرر کړی شوی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی د بانی پیٹیائی سره ملاقات لپاره اسلام آباد خی کوټ کې درخواست دایر کړو. د کروای نه بعد سماعت لپاره مقرر شوی دی. ملاقات کې به وزیر اعلی سہیل افریدی سره خزانه مشیر مزمل اسلم هم موجود وي. ولې دې سلسله کې اسلام آباد خی کوټ کې دایر پټیشن باندې لګولې اعتراضات لری کړی شوی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا د بانی پیٹیائی سره ملاقات لپاره دایر درخواست ټول مراحل مکمل کېدلو نه بعد سماعت لپاره مقرر شوی دی. دا مقدمه نور سماعت بارہ تلون کے تلا سمنیٹا کیگی. وزیر اعظم شہباز شریف پر مشرے کے گلگت بلتستان کے یوسل میگا واٹ سولر منصوبے باندھے اہم جائزہ اجلاس منعقد شوی. منصوبے باندھے کار رفتار تیز کولو او زر تر ذرا مکمل کولو ہدایت چرکڑی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا اجلاس کے متعلقہ حکام و وفاقی حکومت سولر منصوبے باندھے بریفنگ ورکڑی ولی دی چی گلگت بلتستان کے مختلف سطح باندھے توانائی منصوبے جاری دی. بریفنگ کے وزیر اعظم تولی شوی دی چی گلگت او دیامر ڈویژن سرکاری عمارتوں لپارا تلس میگا واٹ منصوبہ روان کال دسمبر میاشت پورے او بلتستان ڈویژن منصوبہ روان کال اکتوبر میاشت پورے مکمل کرے شی. وزیر اعظم منصوبے ٹول مراحل کی شفافیت یقینی جوڑول لپارا غیر جانبدار تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہدایت جاری کر دی. وزیر کڑی دا چی وفاقی حکومت دغایو سل میگا واٹ سولر منصوبے ٹول اخراجات پخپل برداشت کوی زکہ چی علاقے کی توانائی مسائل حل کرے شی. پختنہ د امن لشکر پنوم جنگ کے شامل کولی شی. جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی کے اجلاس پر دوران خطاب کڑے او ملکی سیکورٹی معیشت آئینی معاملات کشمیر او افغانستان پالیسی سرا مختلف اہم امور باندھے حکومت باندھے سخت تنقید کر دی. خاصاس قومی معاملات باندھے پارلیمنٹ این کیمرہ اجلاس ربلولو مطالبہ کڑی دا. مولانا فضل الرحمان ولی دی چنن پختنو علاقو کی امن لشکر پنوم باندھے خلق جنگ لپارا تیار کولی شی او زین علاقو کی حکومتی رٹ کمزوری طرف تروان دی. مولانا فضل الرحمان ولی دی چی سندھ او جنوبی پنجاب کے کچے ڈاکوانو مسئلہ برقرار دا. خیبر پختونخوا او قبائلی ضلعوں کی پولیس چوکے ختم کی گئی سیکورٹی فورسز باندھے حملے جاری دی. مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ این کیمرہ اجلاس ربلولو مطالبے کولو سر ولی دی چی پارلیمنٹ کنانو تا دو خود لی شی ملک مجموعی سیکورٹی سے صورتحال دی. دا افغانستان او ایران سره زمونږ تعلقات کم ستت رسیدلی دی. سوات کے اریگیشن اکاؤنٹ نہ 2 کروڑ روپئے غیر قانونی استلو انکشاف شوی دی. سرکاری فنڈ استعمال باندھے سخت سولون اوچت شوی دی. دا میڈیا رپورٹ ترمہا عالمی بینک تعاون سرا سوات اریگیشن منصوبہ روانہ وا مذکور منصوبہ وٹ بینک تعاون سرا منگوڑا فل صفائی لپارا 9 کروڑ روپئے باندھے مشتمل ہوا. د منصوبے کار شروع کی دلونا 100 روزے ماہ کے محکمے اکاؤنٹ نہ 2 کروڑ روپئے پر مبینہ تو بھی استلی شوی دی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چید اصول مطابق ادائیگی 25% کار مکمل کی دلونا بات کی گی. خولی دغا کیس کے پر مبینہ تو گا کار شروع کی دلونا ماہ کے غٹ رقم استلی شوی. پنجاب حکومت صوبائی بجٹ پیش کړی دی. اپوزیشن ارکانانو سخت احتجاج ریکارڈ کړی دی. حکومت خلاف نعرے وهلې دي. د پنجاب وزیر خزانه مجتبی شجاع الرحمن نوې مالی کال صوبائی بجٹ ایوان کې پیش کړی دی. پنجاب مالی کال 2023 اوشتم لپاره مجموعی بجٹ حجم 15,903.46 کروڑ روپے تجویز کړی دی. روان مالی کال مقابله کې 10.5% زیات دی. حکومت جاری اخراجات تخمینہ 993.93 کروڑ روپے لگول دا اور راتلونکي مالی کال کے سرکاری ملازمینو تنخواہگانو کے 1% اور سرکاری ریٹائرڈ ملازمینو پینشن کے 3.5% اضافے تجویز پیش کری دی. دو بجٹ تستویزات تر مہا پنجاب حکومت عوام و گراس روٹ لیول باندھے خدمات فرہم کولو غرض سرا پی ایف سی ایوارڈ لاندے بلدیاتی ادارو لپارا 15.2% اضافے سرا 8.3 کروڑ روپئے غٹ رقم مختص کری دی. دوسرا کرنٹ کیپیٹل اخراجات پمت کے 6.9 کروڑ روپئے راتون کے مالی کال بجٹ لپارا تجویز پیش کری دی. حکومت د صنعت بحالی طرف تا ہم قدم اچت کری دی. پاکستان کے 99 سیمنٹ پلانٹس منظوری ورکڑی دا. میڈیا رپورٹ کی شوی دی چې 13 کالو کې ایس آئی ایف سی مؤثر سہولت کرائی نه پاکستان کې صنعتي شعبې ترافیخ شوی غټ رکوټونو لارې کولو لپاره عملی اقدامات کړي شوی دی. نیشنل انڈس ریوائول کمیشن په ذریعہ غیر فعال صنعتي یونٹس دوباره پیداوار عمل کې راوستلو لپاره لارې جوړول شي. میڈیا رپورٹ کی شوی دی چې گوادر نارتھ فری زون کې پوٹاشیم سلفیٹ کاد اولنی یونٹ فعال شوی ده. او دیسرا سعودی سرمایہ کرے کی نیشنل سٹیل کمپلیکس بحالی ایس آئی ایف سی معاونت سرا ممکن شوی دا. دا حکومت طرف نہ ملکی صنعتی ترقی لپارا کوششوں جاری دی. ملک کے 99 سیمنٹ پلانٹس منظوری ورکڑی دا چی دیسرا با تعمیراتی و صنعتی شعبے تا فروغ ملوے گی. اولی بلخوا ویئر ہاؤسنگ او لوجسٹک شعبے تا ہم صنعت درجہ ورکڑی شوی دا. سرمایہ کرائی نوی موکی با پیدا کی گی. اوس یو نظر دا نڑی پا حال د ایران سرا منصفانہ معاہدہ شویدہ روس تا پکار دی چی ہوگا یوکرین سرا معاہدہ اکڑی. فرانس کے جی 7 اجلاس پمکا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د قطر امیر سرا ملاقات نہ بعد میڈیا تا خبر کول پا دوران ولی دی کچیر امریکا نوا اسرائیل وجود با ہم نوا. ایران جوہری وسلے جوڑول نہ صرف 2 ہفتے لڑیو. د امریکی صدر ولی دی چی ایران سرا منصفانہ معاہدہ شویدہ معاہدے کامیاب کول پکار دی. توقع د ایران با معاہدے دویما مرحلہ آسان جوڑوی. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی کچیر ایران جوہری وسلے حاصل کولو کوشش کوی نو ہوئے باندے با سخت حملے کو. ڈونلڈ ٹرمپ د امریکی ایران کے سرمایہ کرائی کولو غندنہ کڑی دا ولی دی چی امریکا ایران کی وا پیسہ ہم نہ لگوی. لبنان خلاف اسرائیل کروانے با امریکی ایران معاہدے خلاف ورزی تصور کولی شی. د ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی ولی دی چی لبنان یو براہ باندے اسرائیل مسلسل قبضہ یا سکسم تا فوجی کروئی با امریکی اسرا تویشوی مفاہمتی یا داشت خلاف ورزی تصور کولی شی. د ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی یو تقریب تا خطاب کولو پا دوران ولی چی ایران او لبنان جنگ ختم کولو معاملات یو بل سر تڑلی دی. لبنان باندے نوے حاملے ہر کس قبول ندی. عباس عراقچی ولی دی چی امریکی او ایران پا منس کی بار اتلن کی مذاکرات دو مرحلو کی پورا کولی شی. مفاہمتی یاداشت پا بضبطاتو کا جمعے نافذ العمل حتمی معاہدے لپارا مذاکرات نوے دور با پا ممکن تو گا جمعے ورزی سوئٹزرلینڈ کی شروع کی گی. حزب اللہ و حماس د ایران و امریکی پمس کے تویشوی مفاہمتی یاداشت ہر مقدم کڑی دے ہتے کی کشیدگی ختم کولو طرف تا یو اہم پیشرفت کرن لی دی. دا میڈیا رپورٹ تر ماہ حزب اللہ طرف نے یو بیان کیولی شوی دی چی معاہدے اعلان نباد لبنان سرا ٹول محاذ باندے جنگ باندی کڑی شوی دا. تنظیم دا اعلان نباد فوجی اپریشن ندی کڑی. حزب اللہ طرف نے ولی شوی دی چی موجودہ صورتحال ہتے کی استحکام او امن لپارا یو مثبت موقع فراہم کوی. تنظیم واضح کڑی دا چی جنگ باندے اسربا ہوئے موقف اسرائیل طرف نہ جنگ باندے معاہدے مکمل پستر اسر مشروطوی. ولی بلخوا فلسطین تنظیم حماس خم امریکی او ایران پا منس کے شوی معاہدے ہر مقدم کڑی دے. دا فلسطین مزاحمتی تنظیم حماس لخوا ولی شوی دے چی فلسطینیانو خلاف نسل کشی الوگا تندا جبری بے داخلی اسرائیل جنگ جاری کی دلو پورے ہیتے کی امن نشیرات للی. دو دے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک ہم خبرونا دنور ہم خبرونا اوری دلو دا پارا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک سراؤسائی. اوز دا نیوز ٹیم سرا مات راکے اجازت دلو الہ پامان.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستڑی مشی خیر راغلی خدای دیو کړي چې تاسو ورو رمټی یې خوشاله سوکاله وای او د محل تاسو ټیون کړي دی ریډیو امن اف ام 88.4 بډ ګرام پروګرام دی درد او درمان دغه پروګرام سره زما تاسو میزبان تاج الرحمن د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو ته هر ورځ د 2 بجو نه والی 9 بجو پورې هغه وړاندې کیږي چې په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د هفته څلور ورځې موجود وي او دغه شنې د هفته نه درې ورځې ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي نن د پنځمې د منګل ورځ وا سبا د بود د شپږمې ورځ ده کله چې د بود د شپږمې ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب یو فری کیمپ کوي د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لالي او په دویانې کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تعاون هغه کېدل شي دغه فری کیمپ د بډګرام خلکو لپاره هم دی نو ورسره ورسره خواو شانو رجې کې سیمې دي هغه چتر پلان دی بدل دی یا دی سر سرا بشام دے تو کوٹ دے بچا چکے سر دے دغ خلق دا پارا ہما دغ فریقے اگا ٹاکے لے کے گی او دی سر سرا کم خلق چدا محال زمونگا آواز آوری نو آگے دا پارا ہما دغ فریقے وی ورسرا ورسرا کم خلق چے ساسو مرست سرا ساسو تاون سرا ساسو پا وینا بندے درمان ہمیو پیدک سنٹر ترازی نو آگے دا پارا ہما دغ فریقے وی فری کیمپ دا سحر اتو بجو نا مازیګر سلور بجو پوری درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې دا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب زیر نگرانی کی اغا کیږي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب یو بهترین ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر دی اکم چې د تیرو دونی مودریو کالو نا په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې خپل او پی ډی دا سحر اتو بجو نا مازیګر سلور بجو پوری اغا کوي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د ملک نورو خارونو کې اغا هم خپل او پی ڈی وقتن فوقتن نغای کړی دا هغه مونږ د پیښور خبرو کو یا د غرنګ د 400 د ثوابي د مردان یا د سره سره نور چې کې سیمې دی دای خبرو کو نو وقتن فوقتن دوی حل ته هم پاتې شي وي دي سره په هم پېتی کې نه بلکې په الوپېت کې هم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل خدمات هغه سر تر سغول دي او د تیرو دونی مودرې کولو نه په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی کوي صرف او صرف په دغه غرض باندې کومو ګروپ په ټلګرام کې ډېر خلک داسې دي چې هغه بے وس دي لاچار دي دغه مالی لحاظ سره ډیر زیات کمزور دي نو هغه خلکو لپاره دغه د یو خوشاله خبر دی چې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب یو قابل ډاکټر زمونږه ډیسټریکټ بډګرام ته او دغه رنګ درمان هومیوپیتک سنټر ته د هفته سلور ورځې راځي او په دل تخپل او پی ډی د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری خپل او پی ډی کوي بالکل جی تاسو هم راتللې شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دنیا تر لاسه کول شئ تاسو چې څه قسمه مسله وي لکه شوګر بلډ پريشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل غرزدل دو سری کېدل ټینشن ډیپریشن سټرس انگزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے آغا مرزونا کم چی پڑا گا دیم او آغا مرزونا کم چی پڑ دیم دا غد طولو مرزونو علاج خواہ حسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڈ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پا زیر نگرانے کی آغا کے گی تاسو بلکل رات تل شہید سہارا تو بجونا مازیگر سلور بجو پورے سبا چونکہ دا بدھ شپگی میں ورز دا فری کیمپ دی جی فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې تاسو نه ډاکټر صاحب خپل فیس بالکل نه علي او په دې باندې کوم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تعاون هغه کېدل شي تاسو بالکل دغه فری کیمپ تر اتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تاسو ځان لپاره تر لاسه کول شي اگران او درکو کې چریتا سو اسلام آباد پوری تلې مانسری ابټ آباد او دې سره سره په غوره پوری تلې او خپل دغه د مرزونو نه نا امید شي وی نو یو زری د ازمه خپل تو کبندې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام تر راشي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات تر لاسه کړئ یقینا الله تعالی به تاسو له شفا هغه ډیفینیټلی درکوي شفا اور کون کې ذات چې دی هغه الله تعالی دی خو ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه یو بهانه یو سبب هغه جوړیږي کوشش دا پکار دی چې موږ خپل بیمارو د بارا ته یو قابل ډاکټر یو مہارت لرون کی ڈاکٹر یو د تجربہ کار ڈاکٹر اغا انتخاب کو کہ چرے مونږ ددا سی ڈاکٹرانو انتخاب کو جگا ان ایکسپیرینس وی اغا نا تجربہ کار وی اغا خپل په فیل کې پو نه وی نو بجای زمو مرز د کمیدو اغا بروز بروز زیاتیږي نو کوشش دا پکار دی چې تاسو خپل د مرزونو لپاره د یو قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر اغا انتخاب وکي نو د ڈاکٹر نظام الدین جلال سے خدمات چانا پټ پنان دی تو دی مرز چې کوم دا مریض سره چانا پټ پنان دا او دے سر سر گرانو اور ادن کو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پلیز مائنڈ شخصیت تے با اخلاق شخصیت تے او دے تیرو دونی مدرے کو انونا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڈ بڑا گرام کی اخپلا او پی ڈی دا سہر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری کے وید دو دی او پی ڈی دا ہفتے سلور رزی وی ابتدائی جکم سلور رزی دی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی هم خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د هفته اخر نه درې ورځې کې وی جمعه هفته او اتوار سبا چونکه د بود دشپګې مې ورځ ده په درمان هومیوپیتک سنټر کې با ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب موجود وی د دوی او پی ڈی با ایز ا فری کیمپ وی دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ڈاکټر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نه لی او دویان کوم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاوان اگر کېدل شي تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اگر تاسو ځان د پاره تر لاسه کول شي تر افریقا مشرانو د پاره هم دي کشرانو د پاره هم دي ځوانانو د پاره هم دي د پیغلو د پاره هم دي د نارینو د پاره هم دي او دغه رنګ نور چې کوم خلق دي ټول خلقو د پاره د افریقا اغا وی د سحر تو بجونا ما زیګر سلور بجو پورې تاسو په وجود کې داسې بيماريان وی چې د ډیر وخت نه وي یا هغه بيماريان کم چې ریسنټلی راغلي وي هغه د پاره تاسو درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڈ بڑے گرام تر اتلے شی او دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خدمات اغا تلا سکو لی شی دے ذرا سرا تاسو زم دا ہیلپ لائن نمبر اغا ہم ازان سرا یاد ساتے جی ہیلپ لائن نمبر رکولو غرض یا مقصد چی دے غدا غدی کہ چری تاسو دا وی اڑدا پغی مدینے پوی ہے گئی یا تاسو تا درمان ہومیوپیتک سنٹر معلوم نہ دے یا دا دین علاوہ تاسو زان دا مخیل نمبر اغا خسل غواڑے یا دے سر سرا گران اور دنگو سبا چون کی فری کیم دے دغه حق لا معلومات خسل غواڑے نو زم ہیلپ لائن نمبر بندی ہو متا سو ربیتا اغا کولی شی 0331 47 48 317 0331 درې یو په دغه شمیره باندې به کو تاسو ربیتا هغه کولی شئ پرانګه بس تاسو کال هم د پروګرام برخوي ورسره ورسره تاسو زمیس دا به هم د پروګرام سره هغه جوړیږي د دې نه علاوه تاسو کوم سمس موږ د کوي کوم کالز کوي یقینا هغه سره زموږ پروګرام ته چې چار چاند لګي زموږ پروګرام ور سره خسته کیږي نو تاسو مینا تاسو محبت د غیر ډیره زیاته مننه کوم او د دې نه علاوه د ریډیو من زموږ کورنۍ چینل دی زموږ یو فیملی چینل دی په کار دادا چې داسې الفاظ چې غیر اخلاقی وي هغه نه ګریز په کار دی ځکه دغه الفاظ دا د انسان په کنټرول کې وي کله چې دغه الفاظ یو ځل ادا کړل شي بیا دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې نه وي نو پکار دا چې دغه الفاظ او هغه انتخاب وکړل شي غیر اخلاقی الفاظونه ګریز پکار دی چې دغه پروګرام دورشل په دورشل کور په کور او د لګيږي مشران هغه هم اوري کشران هغه هم اوري زنانه هم اوري زموږ خويندې هم اوري او دغه رنګ زموږ کم مین دیدی نو هغه هم دا محل دغه پروګرام اوري نو کوشش دا پکار دی چې تاسو دغه الفاظ او انتخاب هغه به لازمن کوي داسې الفاظ چې کوم غیر اخلاقی وي نو هغه نه ګریز پکار دی موجود پروگرام کے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب طرف تھا اگلی سرا سڑی مشی پخیر اگلے ہر کلے با اور تبایو سبا چونکہ فری کیمپ دے دغا دا فری کیمپ حوالے سر با ور سر ہما خبر ہے تیری چیزی اگا دا پروگرام برخوی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان صاحب سنگے خیریت دے جی
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب امید ساتم چدا سب ہما ٹک ٹاک کے روغ رمٹ پے
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانے تاس سنگے جی خیریت دے
0: زبردست اے ون اون دا بڑا گرام موسم چ کم دے ڈاکٹر صاحب بغا دی زیات مزیدار زگ چ اسمان مندی وری جنن موجود وے
1: جی جی جی بالکل بالکل اور خستا والے گدا یا خے خوا والے گدا اس من بڑا چت بانے نا سن ماشاء اللہ ڈیر زبردست
0: او یو وقت خوبارن عمرہ کی شیو ڈاکٹر صاحب
1: ڈاکٹر
0: صاحب چونکہ
1: تجرمان سے به تاسو ته پته چې لکه زمون فری کیمپ چې کوم دی د دې لپاره چې را دې کې هغه خلک چې کوم بې وسه دي چې کوم ډېر زیات کړیدلی دي چې کوم ډېر زیات مختلف ځایونه علاجونه کړي دي پیسې ډېرې بربادې شوي دي خو ریزلټ ورته هیڅ نه دی ملاو شوی نو دا فری کیمپ چې کوم دی دې لپاره مونږه لګوه چرا خلق چکم دی زیاد کری دلی دی دیر پا تکلیفون سر مخ دی اور آئی تا چکم دی اللہ پاک خیر اور رسی کوشش سمونگ دائی چرا مریض راشی دا اگر ٹولا ڈیٹا چیک کو اگر سا چکم کازو نہیں کنا اگر ٹول چیک کو بل سپیشلی پکارم دا گدا چا خلق لگا چکم رازی اور آئی دی خلق کازو نس چی سن رزاروی آتی زان سر روڑی آچی زان سر روڑی اور دا گئی پرانا کی منگ او گورو چرا دیتا مسئلہ سر آوانا دا نوائی کی منگ پورا ڈیٹیل ہسٹری اخلو چرا مریض سنگا دے سنگا ندے اور سا تکلیف ورد روان دے دا کل نا روان دے آئی دی دا پارا دا چکم دا علاج نا کری دی دا کم دوائی نے خوڑ لی دی نو دا دوائی نے چکم دے سم رہا دا پوری ٹک دی یا چکم دے دا علاج چکم دا در روان دے نو دا دا غیم مرض مطابق نہ دے رہا دا ٹول سیزن چکم دے قتل غواڑیا نو بیا چې کله مونږ وګورو چې یاره سراونډ ډایرکشن کې هو ټریټمنټ نه یاره مان ٹھیک شه جی چې ټریټمنټ خپل صحیح طریقے سره وانی او بیا وګورو چې یاره مریض پکې پرهیز کړي دی کنه دی کړي دوای نه پوره تر سره کړي دی نه دی کړي بلکې دا لپاره چې کوم ټیسټونه دی کړي دی دا ټیسټونه مو سره وګورو چې یا دې دی بیمارې سره هغه ریلیټ دی او کنه دی اکثر پکې کله کله داسې وشي چې ما سره داسې مریضان پکې راشي چې هغه لکه ډېر زیات ځینې کې ګرځېدلی وي او چته یو معمولی وندا کې ټیسټ چکم دے دا گئی نا پاتی اگر چی مونگ اگورو اگر ٹیسٹ وردو کو چی اگر ٹیسٹ پاس چی راجی لگا ایون دا چی اکثر خلق زا اگورا ما نو آگئی تا ایچ پائلوری مسئلہ ہی ایچ پائلوری چکم دے ہیلیکوبیکٹر پائلوری دا میدی و جراسیم دی ٹیک شو جی بعد خلق چکم دے وہ یہ رک دلتا میں درد دے دلتا میں درد دے سو کوئی جی پا نم میں درد دے سو کوئی نم نبر درد دے سو کوئی ولو مسکے میں درد دے سو کوئی جی ترشو بمخلی اللہ رازی لکه مختلف قسمه کمپلینټس کوم دی یا تکلیفات خلکو ته وی
0: جی جی
1: خو دا غي کوم دی ډیر ډاکټرانو باندې ګرځي یو معمولی اون ټیسټ کوم ایچ پایلوري ورته لیکي نو هغه ورته نه کړي چې کله ورته مونږ هغه کو چې پازیټیو راشي مونږ د پتلوګي چیرې مسله د کراونه نو دا غي په بنیاد کوم دی بیا مونږ آیتا پراپر ٹریٹمنٹ ورکو نو الحمدللہ خلکو ته کوم دی الله کریم شفا ورکیا
0: جی بالکل ڈیر زیادہ ڈاکٹر صاحب تاسو دومره ڈیٹیلز راغه خبر او کړل چونکہ سبا زموږ فری کیمپ ته نو فری کیمپ مقصد غرض دغه وی ګرانو ورځن کو چې ډاکټر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نه لې او بده ویانی کوم تاسو سره پوره پوره مرسته ا پوره پوره تاون هغه کې دل شي تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج تاسو د دینه بالکل تر لاسه کولی شي بالکل جی پرونګه بہت تاسو کال سه ملي گی تاسو ته کال هم کولی شي او دغه شانې ایس ایم ایس وغیرہ هغه هم کولی شي کالینګ نمبر دی جی 7011 88 99 0309 711 99 0309 711 99 نامہ او دا کریں گے ڈاکٹر صاحب نے پختنا غسل واڑی اگر پختنا ٹائپ کر ویلی گئی اتا پنزا اتا در بندی 85 83 بندی بس اس میسجز دا بد پروگرام اسا اگا جوڑی گی ور سر ور سر اپ 0997 310 400 پدی بنے ہما سس کالز اگا دا پروگرام اسا جوڑے دے لشی دا پروگرام زمگا ہیلتھ سرا ریلیٹڈ دے بیمارو سرا ریلیٹڈ دے پا دا پروگرام کے منگا دے بیمارو پہ حقلا خبر اتر جی دی اگا دا پروگرام اسا جوڑو تس کوشش دا گوی چہ بیمارو پہ حقلا بمس خپل پیغام هغه شریک کوي سب پختنه ډاټا سب نه خسر غواړي نو بالکل جی دا سوغه پختنه باندې کې ډاټا سب نه معلومات تر لاسه کولی شي نو زه پروام کې ډم بني کال طرف ته وګورو موږ سره پروام کې ډم بني کال سوکته او د کمزې نه دی جی السلام علیکم السلام علیکم جی جی سو خبرې کوي کوم زنه سزا आवाज خپل راځي لکه چې دا وسره خبر وکړي
2: رحمان خبر کوم نه بکړي
0: مکڑیا نہ سوک رحمان خبر کوئی جی پروگرام کے ہر کے لے بھائی جی ڈاٹس میں سے پختنے لڑے جی پختنا ہو گئے پلیز پنم درد سمنا ٹائم نہ دودری دے ذکر کی عمر بے سمرے بھی آٹھ نو کال عمر دی او تاسو مطلب تاسو څنګه پته چې د پنوم باندې درد دی هغه پخپله وایي چې زما پنوم باندې درد دی یا مطلب سټاټس لب بوتلې وو نوم دغه نوم پیژني یو خو معده ده که نه ګوره یو معده ده یو خېټه ده یو دغه رنګ نوم دی نو کوم ځای دی کېدای شي په خېټه کې درد وي کېدای شي په معده باندې درد وي څنګه چې تاسو وایي په نوم باندې کېدای شي نوم باندې هم درد وي خو تاسو څه پته چې دا وایي چې زما په نوم باندې درد دی خاجی صحیح ده تاسو رړې ته وګورئ ډاکټر صاحب باندې خبرې کوي خان ډېر مند نه کوو د ځان خیال سره جوکې به الله حافظ جی ډاکټر صاحب په دمه کمر مورې کې په نوم باندې درد راتل زما په خیال د دې په خېډک باندې درد دوی ځکه ماشومان دې خو دا نه پیژني چې هر دا نوم دی یا د خېډ سره هغه نوم اوریدي وي نو زما په خیال د دې په خېډه باندې درد وي نو دا وجه کېدل شي جی ډاکټر صاحب
1: تاج رحمان صاحب نوم خود دو قسم ہی کنا
0: جی جی بالکل
1: انسان خپل نوم یو یوشی کوم کھیٹا کی دند
0: بالکل بالکل جی
1: خبر تا یاد ہے کنا
0: او جی بالکل
1: خدس دے چے وڑو ماشمان کے اکثر دا کھیٹ درد وجوہات سی ہے زیادہ تر چے کندے ماشمان دا اکثر دا کھیٹ دا چنجو وجہ کی دیشی دین علاوہ چے کندے ماشمان دی دی پوئی گینا گڑ وڑ خورا گلو خوئی پوجو کنا چور مول دے اخوا دے خدا سے کس میں اس گندا خورا گلو خوئی یاد اس سیزن چے کم دا اکثر تا لار گسو کی دا ناسوی آلوگان اور دا سی مختلف قسم چوری مولی اور رائے دیکھڑی بھی ترش مش سیزن یا زیاد مرسکی والا سیزن یا سرکی اچار چٹنے والا سیزن
0: جی جی
1: دی سر اکثر دا گیس دا وجہ نے جگہ دے معشومانو کھیٹا کی درد چی نو اکثر دا دی دا وجہ نے جگہ دے بیا معشوم کھیٹا پر سیدل یا پا کھیٹا باندے درد رات لال بوش کنے یا معشوم جگہ دے اولٹے ہو کی یا بعض اوقات دا سی گندہ خوراکنوں کی چاہیے کسی جراثیم مرشی
0: جی جی
1: اگر دن انفلمیشن گیسٹرائٹس پیدا کی ٹھیک ہے جی دا کے دا وجہ نے دا قسم مسائل رات لے جی بہرحال چی کلا معشوم مخامخ وی گورو نو بیا پتہ لگی چیرا مسئلہ سروانا ٹھیک ہے جی نمون تا صحیح مکمل بیا معلومات حاصل چی داگے نا اور داگے پر آنا کی چکل اور تا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کو نو اللہ کریم آگا مریضان تا شفا ورکی
0: بلکل جی اکثر کم کو گرو نو داگا ماشومانان چکم دی ڈاکٹر صاحب دادا روحانا مستقبل ڈاکٹران دی انجینئرز دی دې سره سره کوم ګورو اساتذہ دي نو یو غټ باغ دی جی نو چې موږ ماشومان باندې ځان را پټو د دې علاج خیال نه ساتو د دې تعلیم خیال نه ساتو دې سره سره د دې د کپڑے پیزار خیال چې دغه نه ساتو نو یقینا د زده وای ماشومان سره زیاتې کیږي
1: بالکل تاج رحمان صاحب تاسو خبره بالکل بجا ده چې ټول نو اول صحت دی پوښښ کنه چې ماشوم صحت خراب دی نو داغه د صحت پوره خیال ساتل بګای دي سره سره چې کوم داغه د خوراک خو خوراک صفائی سترای خیال ساتل بګای دي بیا که چې کوم د پاک او بور کول بګای دي نو سبا که تاسو ګورئ نو معاشره کې د صفا او بوم ډیر زیات فقدان دی کمې دي
0: جی جی
1: ٹھیک جی صفا او بوم چې کوم د ډیر خلکو ته ډیر کم ملاويږي د نه علاوه چې کوم د صفا آب او هوا چې کوم ده ماشاءالله دا خو علاقې ښه بهترین علاقې دي خو دې کې بعد اوقات که تاسو ګورئ دا چینو وبو اگر چرتا باز زینو کے سٹور کی گئی گا نا
0: بلکل جی
1: اگر ڈیگیا گونتی وارد جوڑی کڑی بھی آگئی نا خلق کو پائی پونا بوتلی نور دی کہ اکثر چکم دے کلا سا پانے مانے پکی بروزی سا حشرات پکی بروزی داگے دا وجہ نا چکم دے دا اوبا چکم دے آلو دشی
0: جی
1: آلو دا مطلب دائی چی آگے کی جراسیم عامل چی آگے کی چکم دے دولا خاور دا قسم سے زن رازی نا ایسا جراسیم ہم رازی نا اگر جراسیم چکم دے بیا خلی پلار خیٹ تلار شدن نا چکم دے خیٹ کے ٹول سسٹم گڑ بڑ کی داگے دا وجہ نا چکم دے دن انفلمیشن انفلمیشن بیا چڑی زیاد کرانے کی انفیکشن تھا واوڑی اندے سر اکثر خلق دا مسئلے مسائل جوڑے گی بعض خلق لگا چھ کم دا درس قسم لگے نا تلاون نا یا دا ڈیگو نا اوبس کی
0: مسائل
1: دا پکار یا چاہتا دا سی قسم مسائل لازی ما شما دا بار بار کور کے خیٹا خراب دل خیٹا کے درد کے دل یا دا سی مشران یا کشران ٹول دا نا آئی دا بہترین خبردار چھ دا کل ہم اوبا دا استعمالے نا آگا اوبا دا اول کور کی جوش کی پخی کی کنا پخی دی کی آگا چھ یو جوش واخلی بیا گے نا پستا دیا اوبا یخی کی بوتل کی دی رکی کی دی دی نا آگا دا استعمالے نا انشاءاللہ چکم دے دا دا مسائل با اللہ پاک حل کی
0: بلکل جی او یقینا دا ماشومانان چکم دے رنبی خبر دا رو صحت تے ماشومان اللہ رو صحت ورکول دا دیزت ضروری وی بای دی وی سسو کالز او دغه رنگی سسو میسجز دا هم د پروگرام برخه دی ا پروگرام سمون دی درد او درمان ما دی ویل کیږي سسو میزبان تاج الرحمن کال طرف ته زګورو کار کوم کې سوک دی او د کم ځنه دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ارشد سے پروگرام کې د تاریخ له ستړې مشه بخیر علی وایو خیر خیر دی ارشد صاحب تاسو خو جی جی آواز راضی زما جی ڈاکٹر صاحب نے پختون لے رہے ارشد صاحب جی جی ہاں پنڈو کی درد راضی ہے سر پہ ڈیر چرلی عمر 22 کال رہی مطلب زنانا دا کناری نہ دے زنانا دا دے پتا علاج وغیرہ کر دے کہ نہ دے کرے مطلب میڈیسن وغیرہ کے سر سفر کر راضی مطلب دردوں نے کمی گیا مطلب سر چلی دل دا کم والے پہ راضی کہ نہ راضی صحیح صحیح صحیح ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب بدی خبر ہے ارشد صاحب ڈیر احمد نا اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
1: ہاں تاج رحمان صاحب کم خبر وکڑا کنا پنڈو بانی درد
0: جی جی جی
1: پنڈو بانی درد رات لو بس وجوہات ڈی زیاد دی وجوہات یار ڈی زیاد دا ولاڑے کار کئی ڈی زیاد گرزی دے سرم کی دیشی بات زنانا چکم دے دا جامو منزلو یاد آگے دا وجنے چکم دے لکا خپیل اندیشی
0: جی جی جی
1: تو دے سلیشی دا آگے دا وجنہ ہم پانڈے کے در دنوں دین علاوہ چکم دے کیلشم دا کمی دا وجنہ ہم پا وجود کے کام زیادہ دے سرہ سرہ چکم دے دا وینی کمی چکم دے اکثر زنانوں کے دا وینی کمی بعض زنانوں کے سپٹی بیمارے انداسی چی دا آگے دا وجنہ ہم آگے کے در دنوں رات لیشی
0: جی جی
1: بعض خلقوں دا چکم دے ٹائفائیڈ ایشو بھی یا لو بلڈ پریشر بھی اکثر دا لو بلڈ پریشر یا کمزورتیا چکم دے پوش کنا نو داگے دا وجن راجی چونکہ آگئی تا پورا نیوٹرینٹس پورا خوراک نہ ملاوی گی داگے دا وجن جے کم دے دا قسم ایشو راجی نو دائی تیم چھ بھئی اول خطاز دا سیو کہ چھ دائی تا پے او گبین داور تا یو ہفتہ وار کے روزانہ یو گلاس کا بیا ہم ٹھیک نہیں نو بیا چھ کم دے زما خواتا راشی انشاءاللہ زبو گورم دا مریض او کسا بالا عدل گواری سبا ہم چھ کم دے فری کیم دے پاگی
0: بلکل چھ
1: مریض راولی انشاءاللہ مونگ میو گرو چھر مسئلہ سروانا بی پی بمورد چھکو آؤٹ لوک نا چھ کم دے مونگ تا پتہ لگی فیس ریڈنگ نمونگ تا پتہ لگی جہر مریض انیمک دے انیمک نہ دے خوراک کئی نہ کئی غوسا خا غوسا ہم چکم دے بعض اوقات خا بعض اوقات دسی می چی خوب چکم دے پورا
0: نہیں دے
1: دے وجہ نم دس قسم مسئلے مسائل رات لین اصل اس پٹ انفیکشن روانی دا دے وجہ نم دا مسئلہ کی
0: دیر من کو ڈاکٹر صاحب کال دی تر روان یو کال بلو اخلو پس 0997310400 السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام زما آواز رضی دا ستا وعلیکم السلام آواز راضی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه بعض اوقات ستاسو طرف نه کېدی شي ایشوز وي بعض اوقات زموږ طرف نه مو ایشوز وي که چېرې تاسو په 0397310400 باندې آواز نه راځي نو تاسو په 0309711899 په دې نمبر باندې کال کوئ 0309711899 کله تاسو په پیټی سر باندې آواز نه راځي زموږ آواز تاسو ته نه را رسی اساس آواز موږ ته راځي خو تاسو بیا داسې وو کې ټایم کې خپله خبره بیان کړئ ٹھیک ده دا ډاډ سره باغې باندې بیا خبر وکي ٹھیک ده جی کال درته ګورو سره کال کوم کې سوګدا ده کم سره السلام علیکم وعلیکم

0: هغه بیا درې کال هغه درې کالو پورې بیا دی پیسو ته مریالو نه وای
1: نه نه هغه بل حساب یې کنه
0: ها سعودی مطلب روپئے پاکستان روپئے
1: پاکستان ڈیر وقت شہر ہے
0: پاکستان یاد ڈیرا مند نہ ذیشان خوشحال رہتا ہوں سس آواز لگ گی ذیشان سے لگ بدل کے پلیز
1: خیر
0: خبر
1: ہے
0: ذیشان خوشحال رہتا ہوں جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جی سر ذیشان چھوٹے پرانگی کال کو ڈھیر جاتا من کو بھائی دے بالکل بخلو 309-711-8899 السلام علیکم جی وعلیکم السلام 09-97-310-400 بندی جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام زما آواز راضی تھا سوتا وعلیکم السلام آواز راضی تھا سوتا خیر دیجیے زما آواز راضی تھا سوتا خیر جی میسج بہو گرو میسج راغلی وچ السلام علیکم آئی ایم سہیل فرام چکے سر او تاسو سلام او ڈاکٹر صاحب تا هم سلام او گیم شو بکلی وی د ہفتے پش پد ډیر مننه کو ڈاکٹر صاحب تاسو سلام او رسید بھائی دوی بالکل خپل کې پلاین مندی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سسو د می کال کولو ډیر زیاته مننه کو سہیل سسو میسج دوه ځله راغلی دی ډیر زیاته مننه کو چکه سره تاسو د محل مو ته میسج کوي او تاسو د ډاکټر صاحب ته سپیشل سلام را لګلې دی ما ته کوم سلام کړی دی او تاسو د گیم شو معلومات کړو هغه د هفتې په شپه وی سیدا د جمعې په ورځ باندې ډیر زیاته مننه کو سہیل سسو د میسج کولو اینی وے کال به سره واخلو په 0309-711-8899 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: خیر دی جی تاسو خو به خپل
2: شکر الله کرم دی الله
0: اجي سو خبره کوي د کوم زنه
2: دا خدمت باندې خبر کوم تاج محمد
0: تاج محمد صاحب تاسو خپل په پروګرام کې هر کله ستړي مشي په خیر علي وایو تاج محمد صاحب تاسو خو
2: شکر دی الله کرم دی تاسو ښه ښه ډاکټر صاحب ته ډېر خبره
0: ماشاءالله ډاټا سب ټیک ټاک دی زه هم ټیک ټاک امام تاج محمد صاحب ډاټا سب نه سب وخت نه لره
2: زما د تیسې کې درد دی کنه
0: جی جی
2: اسلام اسلام مې ډېر کې لره دا زه مو د ټیک کول دی زه د ختم راغلی مې راپورې ګټاو
0: نه نه تاسو ضرورت نشته خیر دی دا راته وسه مطلب پدې چې درد د سمره ټایم ناراضي جی جی صحیح دار تو عمر سمر دے
2: تقریباً
0: 27 سال وغیرہ
2: صحیح
0: ڈاکٹر صاحب پتیشی کی درد رات آئے گرو درخواست
3: تاجرامان سے گورا تش کی کم دے درد دل گور دے دو وجنم کی دیش
0: جی جی
3: گوردا کے شگم کی دیش گوردا کے انفیکشن ہم کی دیش ٹھیک شو
0: جی جی
3: بعد خل چکم وی جدا دست پہ طرح گزے گی نہ زیادہ تر شیاٹک نرو چکم دے اگر کمپریسی اس دل

0: مریض ٹیسٹو نہ ہوشی بیا پتہ لگی چیرا مسئلہ سروانا ٹھیک ہے
1: جی جی
0: دئی تا تش مدیاز کے سے تکلیف ہی سوزے وی یا تش مدیاز کے شگر ازی یا تش مدیاز کلر سے کم دے ڈارک کلر وی یعنی سری وی نو اگے نہ کم دے دا اندازہ کی چیرا گوردا کی مسئلہ دا ہو بعد کل کم دے لگا اوچ تے روٹی ٹو سر اگے تکلیف دے زیاتی ٹھیک ہے جی نو اگے اس ڈاؤٹ الوی چ کلر ٹیسٹو نہ نہیں ٹیسٹو شین بیا آر یو شیک کلیئر شی چرا دا اس دا گور دے مسئلہ دا کشی اٹیک مسئلہ صحیح دی نو اگے دا پارا مریض قتل چکن دے بیا انتہائی ضروری خفاس کا بعض کا دسم بھی چرا من کلینیکلی مریض چیک کو لا سرا کلا من لا سرا چیک کو نو من پتہ لگی چرا دل تا کہانی شکایت چھ کنا کلینیکل ڈائیگنوسس ہم انتہائی ضروری اس بعض کا سڑے دا سے کہ ناس دے چل تک کہ ایکس رے اندا ڈاکٹر دا چکم دے کلینیکل ڈائیگنوسس نام کار اگستل پکار دی
1: بالکل جی
0: یو کھا گئی چرا الٹرا ساؤنڈ شی ایکس رے شی دے او بعض کا دسم بھی لگا تا سرا ہس کس کو سہولیات نشن بیا بت لازمی کلینیکل ڈائیگنوسس باندې اکتفا کی یعنی باگے با
1: گزار کے او جی ڈیرا منے کو ڈاکٹر صاحب بالکل جی پروگرام زمدی درد درمان ما دے ویلیشی سس میزبان تاج رحمان نو پتہ ورنگ ما سڑے محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دی سبب درمان ہومیو پیتھک سینٹر کے اغاب فری کیمپ وی دس ہر تو بجو نا ما زیگر سلور بجو پورے تاثرات لے شیں یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دینا تلا سکو ریش کال درتے زو گورو پر 0997310402 سو دیو دکم زنے دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام زما آواز راضی تاسو تو جی ہیلو آواز راضی جی وعلیکم السلام ڈیرا بخنا اینی وے زبا کال اخنا 0309-7188-99 السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ من نکو سے میسیجز بہت سر ور سرو گرو میسیج چاہے ہم تکڑی بھی یا السلام علیکم تاج مامو ہاو آر یو تاسو سنگے خدا بھل تا پوس دکڑی دی او ڈاٹر سیب خدی او یہ پروگرام ڈیرا کھولی دی ایم شیناز شیناز ڈیرا زیادہ من نکو خوش آلہ رہتا اسے بائی دوے کال تفتہ زکرون سر کال کون کے سوک دیو دا کم سر دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سسو ڈیر عزت من نہ کو بل میسج ہم پروگرام برخ جوڑو بل میسج اگل السلام علیکم تاج بھائی تاسو سنگھ او ڈاکٹر صاحب سنگھ دے ڈاکٹر صاحب دا اسپیشل سلام
0: وعلیکم السلام
1: ابھی رسو 10 بجے پروگرام دچا دے رسو 10 بجے پروگرام دا انکل دے او زما دے سسو ڈیر عزت من نہ خوشحال رہتا اسے بل کال بزن سر وخلو 0309-7118-99 السلام علیکم جی جی سو خبر ہی لگو چاہتا واسطہ خبر اوکے پلیز بلکہ بابا خلوپ 0309-7118-99 اور 0997-310-400 بندی ہم ساسو کال زیادہ پروگرام برخا جوڑے دلے شی اینی وے کال اخلو گورو پلائن مندی کال کن کے سوک دے او دے کم زیادہ دے السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر ہی کم زیادہ
2: امیر خبر کوم جی میدان نا
1: ریڈیو نو لگ سائیڈ تا شے سسو ریڈیو آن دے یہ تا سو سرا موبائل کی میوزک لگے دلے دی
2: جی یہ کال سے جی پریشان املا کے میں درد
1: سس بملا کے درد سمرا ٹائم نا
2: یہ کال سے جی
1: تاسو دی ماشومان لگ سائیڈ تا شے پلیز
2: جی نہیں سے تے ماشومان
1: ماشومان آواز پکڑا جی دیر بخنے سرا سسو کال پر ڈراپ کی تاسو کوشش دا ہو کہ کلم دا کالز کوئی 10 جن کال کوئی تاسو سرا بیک گراؤنڈ شور وغیرہ نے بھی ریڈیو والیم چکم دے گا اپ نے بھی یا دے سرا سرا تاسو سے ہینڈ فری استعمال کوئی اگا وہ بالکل مکمل تو بندے لڑکا وے کدا سر لاؤڈ سپیکر آن کڑے بھی نو اگا مکمل تو بندے بند وے ازکا بیا جے کلا سسو آواز دا کلینر آ رسی نو تاسو کم خبر ہے کہ ول غواڑے بغے مندے بونگ بیا نفی گو بائی دی وے کال اخلو 0309-7118-99 السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر عزت مننه زبا میسج وګورم چې میسج وغیرہ کړی وي دا به پروګرام یې هغه جوړ کو میسج راغلی دی وای چې خجی میسج راغلی دی السلام علیکم خیر را لای تاسو وته څنګه او ډاکټر صاحب ته سلام او ټول اوریدونکو ته هم سلام زه عارف شاه ما د بالا باندې نه عارف شاه ډیر عزت مننه کو بای د ویبل کله ګروپ لاین باندې سګ دیو د کم زنه دی السلام علیکم جی طبیعت جی عطا اللہ صاحب ڈاکٹر صاحب نے سب پختہ لے رہے

0: دیا ڈسٹوری نا
1: جی جی
0: تو گرما کی ڈیر گرم یخنے کی چکندی انتہائی یخی گی دی وجہ سے کی دیشی
1: سمرا ٹائم نے دا مسئلہ دیتا اس کا اتاول نا
0: دا تقریبا سدری سلو کا لوشی
1: صحیح دا دل پر سے علاج وغیرہ کرے دے کنا
0: یو زل ترم ڈاکٹر سکتا ہو وہ ماتے چیا ایمن جب نہ پری خودی
1: صحیح او دا رات لگو ہے کمنگا او گورو نو دا خو مطلب ظاہر خبر دا گرمی کے انسان ڈیر زیادہ گرمی کی گیا او یخنے کے انسان یخنی چی لگا کی گی تو دین انسان سان بچ کئی کنا اس گورا چ مطلب یخنے کی یخنی کی گی خیر پر پکار دا چ انسان دا سویٹر استعمال کی دا کوڈ استعمال کی دا پیڑو کپڑو استعمال کی لاسن تا دستانے وغیرہ گلوز اگے استعمال کی تو سر مطلب یہ لاسن گرم وکنا نہ نہ نہ
0: دا دا جی دا شوری انٹیریئر شوری لگن دے باران چھو گنا
1: آو
0: باران کی معمولی ہوتی ہے مختی انتہائی شیوی اور دک شانتی چکل گرمی شروع کر داسی گرمی لگ بالکل سوزی نو میرے اصل وجن سے
1: مطلب کار روزگار سے کبھی
0: ٹیچر
1: ٹیچر
0: جی جی
1: صحیح صحیح او دار تو وہ باڑے لحاظ سر مطلب لگ موٹا پشت دیکھنا کزما شانے بالکل ہو
0: نہ
1: موٹا بالکل نشتہ دے
0: جی جی
1: مطلب اسلامیہ ٹیچر ہے میں نے کہنا
0: اسلامیہ ٹیچر بنے اسلامیہ سے ملے گا اسٹیج پر کیمسٹری کو نہیں ملتی کیمسٹری کو
1: ہاں پڑھا ہوا سب پڑھا ہوا ہے اسلامیہ سے پڑھا ہوا ہے کیسے پڑھا ہوا ہے
0: بچی سما خلا سی جی ٹول پڑھا
1: صحیح ڈیرے سے تمہیں کوئی ریڈیو تو کہہ رہے ڈاٹا سے خبر ہے کہ صحیح نا
2: تاجرمان صاحب دسدا چې دا دی ویچر لاسونو خو سوځیدل دا د مېدی د وجنم کې دی شي ټیک شو د جګر د وجنه هم کې دی شي باز خلکو د جګم د اس جی بی ټی یا ایل ڈی جګم دی
1: اډه
2: رضیات ریز وی داګه د وجنه کې دی شي باز خلکو د جګم د کولیسټرول شکایت وی سړی د وجود نه نری وی خو بیا هم کولیسټرول لیول جګم دی داګه ریز راځي هغه وجم کې دی شي او هایپرتایرایډیزم د وجنم داګه شي کې دی شي
1: جی دیر سے تمہارا کو ڈاکٹر صاحب علاج کو ممکن نہیں کرنا مطلب یہ راش نو ممکن
2: نہیں کلا مریض راشی نو پتہ لگی چر مسئلہ سر وانا میں دین نہ جگر نہ چرتا نہ مسئلہ روان جی اگے پرانا کے داگے علاج شی میں پتہ لگی کہ نو انشاءاللہ مریض وٹی کی
1: صحیح دیر سے تمہارا بل میں سے جال السلام علیکم آئی ایم سہیل تاسو زما کال نہ شامل ہوئے ولی نہ شامل ہو سہیل تاسو کالو کے 0309 711 88 99 بندی کلم تو آواز کے لیے رزن ہوا دوران کی کال ڈراپ کی کال طرف سے گورو کال کروں کی سوک دے السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سسود کال کولو یو جہان مننا آپ صفر 997 310 400 کال خلو کال تو دیو ہم ڈراپ شو تو سے میسج جز گورما کم میسج داخل بھی اغبد پروگرام میسج رکو خدا غیر مخ کی یو کال بس 0309 711 88 99 السلام علیکم جی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
1: خیر دیجیے تاسو خیر
3: ڈاکٹر
1: صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین دی سو خبر کی جی ادھر کم سے نا
3: خبر کو ڈاکٹر صاحب تمہیں خصوصی سلام
1: ہوا وعلیکم السلام حمزہ صاحب سسو ڈیرا مندنا خصوصی سلام دوبارہ کالو کڑے ڈیرا مندنا کو ساسو
3: نور خیر خیرت
1: بس خیر خیرت اللہ تعالیٰ دس اللہ مرگ پور جون رکھی
3: مرگ پور جون ان شاء اللہ
1: جی پلیز پختنا اوکے
3: ریزنگول منی میں ڈیر درد ہے
1: سم رہا مودی نے تا مسئلہ دیتا ستا حمزہ صاحب
3: با تقریباً دنی میں اشتی بکی گی
1: تو دنی میں اشتی بکی گی تا سو کار روزگار کوئے کنا فارغ ہے
3: غیر جو کار روزگار ہونا کوئے میں فارغ ہے
1: خواہ فارغ ہے کنا
2: دا دسا وجہ نہیں چاہتا گزار کھوڑا لے دے
1: ڈاڑی صاحب داتا بوس کہی چیتا سو مطلب چاہتا درز وغیرہ نہیں دے کھوڑا دے مطلب دے من سو گزار لگی دے لے دے یا سا آتاوشی ہوئی ہے علاج وغیرہ کرے
3: دیکھنا
1: کی ڈاکٹر سے خبر ہے
2: جی تاج رحمان صاحب گول اس وجہ خود واورا کی واورا کل شیدا جنوری کې
1: جنوری بالکل جی
2: او اس کم تاریخ
1: دا جون نن د جون تقریبا
2: 15 میاشتې وشي
1: جی جی
2: میاشتې د جګم دا مسله روانه بعضو کا دسمی چې اچانک او تاسو ګوره زنګون باندې اکثر دا صرف سرمن نور پکې اډو کې ښکاری برا ٹھیک ہے پیٹ لا بون جی کم دے اگر مخا مخکار جی کل داڑی زیاد یخشی داگے دا وجینا ہم جی کم دے دا دردنا وغیرہ رازی بارا لگے دا پارا جی کم دے دی سدوائن خوالی لی آگے سا گزارنے ہوشی نو ہم پہ دیکھ سبا انشاءاللہ دا مسئلہ حل شکر خیلی
1: دیرہ مند رکھو میسج اگلی بیت سلام علیکم تاج بھئی تاسو تا او ڈاکٹر سیبتا سلام ز سلمانی ما دا دا منگری لکل دا ایم اے ایچ جی آر آئی مغری خجی منگرے بھائی تاسو مغلط چی بہرحال ا مغرے تاسو ته میسج کړی سلمان ډیر زته مونږ نه کو خوشاله راته اوسه دې سره سره نور میسج زوم راغلی دی ور سره دم د پروګرام میسج جوړو وی سلامونه څنګه حال دی تاج بھائی ډاکټر صاحب ته هم سلام او زما خور د خلینا او بوچ کوم دی غازی او د شپې ټایم نه د شپې ټایم کې دی خلینا او بزی او په دغه شانتی او په خجی مزه عائشہ ما زما د خور چې کوم ده د خلنه چکم دیغه او بزی دا رس بلا لنګور تلاړې وایو کنه
2: جی جی
1: او عمر نه
2: دی کنه پکې
1: نه نه پکې ذکر نه کړی جی
2: عمر سمره دی
1: عمر هم پکې نه دی ویلی
2: عمر ذکر هم نه کړی حدث دا تاج رحمان سے چې بازو کا خلې دا لاړې تلل ٹھیک شو کنه گمز کې انفلمیشن کې دی شي تھروٹ کے انفلمیشن کے دیشی بازو خاط چکم دے پوزا کے وقت خید آگے دو جینا خلاو آزائی آگے دو جینا چکم دے بدلے شی بل آگے نے علاوہ چکم دے خیڑ کی چینجی وی آگے دو جینا ہم دا مسئلہ کے دیشی
1: صحیح ہے ڈیرے سے تمنا بل میں ایسے جگہ تاج بھائی تا سلام او ڈاکٹر صاحب تا سلام شیبر دا ترن
2: شیبر
1: ڈیرے سے تمنا خوشحال رہے تو صحیح بل میں ایسے جگہ لے دیجیے ویا السلام علیکم تاج بھائی سنگھ گئے اور ڈاکٹر صاحب تا سلام میرا گل امام او تاج بھائی او تاج بھائی ڈاکٹر صاحب نے دا تپوسو کئی زما عمر 16 سال دے او وزن میں ڈیر کم دے 20 کلو وزن میں دے دا سو وجہ کی دے شی ڈاکٹر صاحب 16 سال اور 20 کلو وزن
2: زندہ حیرانی مچ رہی
1: دا خود ڈیر زیاد کم دے ڈاکٹر صاحب دا خود ڈیر کم دے دا خود خیر عقل نہ مری خوب ہر حال
2: دا ہو اصل کی گورے جی وزن چ کم دے چ کو او بیا پ صحیح طلبان
1: دی کدی شی بیلنس سر ٹک نہیں
2: جس سکیل چ کم دے اکثر سکیل کے مسئلے کی دی شی ٹھیک شو
1: جی جی
2: نو بہرحال دی لپکال چ ردی چ تخزینا پل وزن او کینو پتا بولے گی چرا سواجہ دا
1: سیدہ دیرہ مندنہ کو کال درزو کو کال کنگی سکتے دکم زیندی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام کال دوی ڈراپ شولے خیر زبا بل میسے چکو رما چاکڑی بھی اب دا پروگرام میسے جوڑ کو میسے جا کر دی وی ڈاکٹر سے با زما دا مور پملا درد بھی او پا زنگونانو منی ہم درد دی عمر چکم دیگا 45 سال دی وی ڈاکٹر سے
2: خاتا جو رحمان سے اکثر چکم دے مین دے معشومان تا پہ ورکی کا نا داگے دا وجنا چکم دے آگئی اڈو کی اکثر کمزور شی
1: جی جی
2: ٹھیک شو جی داگے دا وجنا دا قسم مسئلے مسائل رازی سا ایج فیکٹر ہم شی وسرا اسے چکم دے معشومان چکم پہ والا ڈیز زیاد ورکڑی داگے دا وجنا دا مسئلے رات لے شی
1: صحیح دیر زیادہ منہ کو یو کال بگے خلو بیا پروگرام چکم دے ختم ہو اسلام علیکم جی وعلیکم السلام دودی ڈیر سے تمنا نہ کہو آپ 0301-7118-99 مندی ہم سسو کال دا پروگرام میسے دی 85-83-700 میسے جی جتر روان دی یو میسج بل شامل ہو وی السلام علیکم بھائی تاسو سنگے او ڈاکٹر صاحب السلام بلال جی ما بلال جی ما دا بڑا گرام نہ بلال ڈیر سے تمنا نہ دے سر سر بل میسج راغلی دی امینہ بھائی بیمار شوی اغید بیمار شوی نہ دا دغه دی وجنا اسی تب می وی خجی ساسو اسی تب جی دا راضی
2: دا څنګه چلے
1: بل دا سو نو می دا سو بر دا تاسو کړه دی چې زما 14 کال عمر دی وزن می 6 کیلو دی تاسو وای نه جی نه بای بیمار شوی هغه دی وج او خب بیمار شوی ما دغه دی وج نه می ته بوي خب به څنګه بیمار شې نو ته بوي کنه بهر حال تاسو میسج دوباره وکیا سم چې کم کلینک نمبر دی 0331-47-48-317 رې باندې کال وکي او ډاکټر صاحب سره خپل خبره
2: اوکي ډاکټر صاحب
1: نو بجو نه بعد بالکل جی 30 منټه بعد دی او بس پروگرام چې کوم اعظم ختمي کی ډاکټر صاحب کال دې تر روان خنور کال نشي شامل اولي میسج نو روم نشي شامل اولي زګه وخت نور اجازه نه راکوي زم غو ردن کوله سبي غو ورکوي سبا چونکہ فری کیمپ دی او فری کیمپ حق لا سفیغا مختصر
2: تاج رحمان سے فری کیمپ چکم دے ہر چالا پا رہے کامیر دے کا غریب دے کا ہر زین راشی ٹھیک شو کم زین امرالو دم کوشش دائی چہرا ہر چالا خیر و رسی ٹھیک شو اور چھو کم فری کیمپ ترازی نو آگئی دے خپل زارہ کاغذونا ٹیسٹونا چھ سوی آدھے ٹول زان سر روڑے چھ مو گرو چہرائی کے مسئلہ سا ٹھیک شو دائی پرانا مانے بیا مونگ آئی تھا

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اوس راشے اے بی ٹریڈرز، یونائیٹڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3، بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام، تورغڑ، شنگلا، الائی، گزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند، خوشبو اور معیار.

0: کی سزا عمر ہے اور حق کی عزا عمر ہے،
1: عمر عمر کے نعرے ہر جا گونجیں گے، عمر عمر ہر دل میں آپس جائیں گے، عمر عمر دھڑکن میری، عمر عمر بے جان والی، عمر عمر دھڑکن میری۔
2: اور بالکل یقیناً خوشحالو سی آباد سے او قدردان سے بالکل براہ راست پروگرام، یو اسلامی پروگرام، یو فیملی پروگرام، یو زل راہ کن کی پروگرام، یو داسی پروگرام چھ بدی کہ ہم ساسو روحانی علاج کی گی دا قرآن و دا حدیث پروشنے کی مستند احادیث مستند موضوعانی، او یو داسی پروگرام چھ بدی پروگرام کے ساسو جسمانی علاج ہم کی گی دا آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس بسا ڈسکس کو خانن چونکہ دا محرم الحرام علم بنائی نیٹا دا دا اسلامی کال آغاز ہم دا محرم دا میاشتی نے کی گیا سنگ چی دا سنی عیسوی آغاز یعنی انگریزی کال جی کمیو دے سنی عیسوی نو آغا آغاز دا جنوری دا میاشتی نے کی گی نمونگ مسلمانان یو زمنگا دا مسلمانانو دا کال دا نوی کال آغاز دا محرم دا میاشتی نے کی گیا یو خبر یاد ساتھ کسو کرنو دا تپوسو کیا چه تاسو خو مسلمانان یی آیا ستاسو د اسلامی کال لومبنی مهینه دا کوم یو ده؟ نو چې مونږ ته پته وي چې د اسلامی کال لومبنی چې کوم مهینه ده، لومبنی چې کوم میاشت ده، نو هغه د محرم الحرام. نو دا هغې آغاز نن نه شوی دی، او په دې ورځ باندې یوه ډېره لویه واقعه شوې وه. د دین اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د فاروق اعظم خطاب چې ورته ملو شوی و داغوی دا شہادت واقعہ پدی ورځ باندې شیوا. نن زمنګ دا پروگرام موضوع هم دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا شہادت دا واقعہ حوالے سره دا. اول خو نوی کال را داخل شو انشاءاللہ، دا نوی کال حوالے سره بس با زمنګ موضوع وی، او دا نوی کال دا پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابه کرام هم دا دعا غوختله، اللهم ادحله علینا بالامن والایمان والسلامه والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. صحیح دا دعا تاسو وی، اے اللہ زمونگ لدا راتون کے کال دا امن دا ایمان سرا دا سلامتی والا، او پا اسلام بانی پا دین اسلام بانی دا استقامت والا، او یا اللہ مونگ لخپل رضا را نصیب کیا، او دا غشان دا شیطان مردود نا زمونگ حفاظتو کیا. نو دا دا نوی کال دعا دا پختو کم ویلے شی، اردو کم ویلے شی، سرائیکی زبان کی، کشمیری زبان کی، جکم زبان کی سازو خو خی آغا زبان کی ویلے شی. نن زمونگ دا پروگرام موضوع د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د شہادت واقعہ بر سر ذکر کو. دا زمنگ د پروگرام موضوع شو خدای موضوع ډیر په محبت سره، مین سره، خلوص سره، احترام سره او په توجه سره ووري، زکه دا واقعہ ډیر اوږد واقعہ ده. ما ورته ټایم هم وستری ډیر، اگر زما پورا پروگرام هم لاړ شي پروا نه شته. ٹھیک شو جی، نو سبا زمنگ د پروگرام موضوع نو سره حوالے سره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہادت واقعہ نن ذکر کو. تو یک محرم الحرام بانی شو پا 27 ذی الحجہ بانی دا بانی دا مغیرہ ابن شعبہ یو غلام ابو لولو چی نومی پی روز ہوا، نو آغا پی گزار کڑے ہوا سہیدا، او بیا شہادت ہوتا بلاو شور شہادت پا یقیناً رتبہ بانی پائز کل شو آغا یک محرم الحرام. نو زمنگ دا پروگرام موضوع ہم دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہادت واقعہ بانی ذکر کو. دا خود زمنگ دا پروگرام موضوع شو. باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس، لہذا بڑے کے بخبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره کوي. ٹھیک شو جی، زمنگ آواز سیدا وقت سوک پا کم کمزے کی ہوئی براہ مہربانی بس مونگتے ہو ٹیکسٹ میسج ہم پکار دے کہ ڈاکٹر صاحب ساسو آواز مونگ سر بالکل کلیئر دے پا 0333-72-72-573 بانے خا جی. زمنگ آواز سیدا کشمیر ریڈیو پلی کسوک موری کشمیر ریڈیو پھلی کا 103 ایف ایم کے جتنے بھی سننے والے ہیں کشمیر ریڈیو پہ، وہ ہمیں ماشاءاللہ روزانہ رات 10 بجے سے 11 بجے بھی ماشاءاللہ ہمیں سن سکتے ہیں. خزمنگ آواز دشپی لسنا یول سپوری پپبو کی، نوشہرا کی، او دغ شاندی پہ تمام پشاور کی، او دی سرسرا امیشک کلی کی، او دغ شاندی پہ خوڑ بازار کی، اکوڑا خٹک کی، او نظام پور کی او زمنگ آواز کشمیر ریڈیو پلی کے جسو کم سے اس دعوت خبری نو ماشاء اللہ دشپی ہم آغاز زمنگ آواز اور دل چار سدہ مردان سواب کے ہم خجی خدا موضوع آغاز بدر لکو پورا یو دری ملٹ پس داغی نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے تری قبل غاڑو خجی اسے بک خبر اشید آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخت کلا د پارا دانو دو پارا داغون دو پارا تیر سرو دو پارا یو ڈیر بہترین کریم دی آسمانی فارمول کریم انتخاب تاسو کولے چی جی د ملٹی ویٹامن نبر پور کلی خوشبو سر سر اینٹی ایجنگ فارمول ہم بگی شامل جی بالکل تاسو منگا آسمانی فارمول کریم انتخاب تاسو کولے چی جی او سے بدین علاوہ کا خبر اشید آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش د رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبر نے استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ پیپ دار ادانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا او دا وائٹنگ دا پارا بعض خلق ویر زمونگ دے مخ دار دانو داغون تیر سرو بوجی دے مخ مداسو توروالے شروع کردی دیا زمونگ آسمانی رائنس بیوٹی کریم پا خپل چہرہ بانی اولگا ویجی نستاسو چہرہ با بلکل خوبصورت دا شیخان او دین علاوہ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شوی دی تور شوی دی وین کوی ابریخ کوی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخابم تاسو کولے شی جی او دی سر سر سے بک خبرو شی زمگا آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی گولڈ بلیچ او آسمانی رائس بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دری وڑ قسم بلیچ سلو تاسو زمگا آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور پر فری ملاوے گی خجی او دین علاوہ سے بک خبرو شی زمگا آسمانی ہربل آئل حوالے سر آسمانی تھیل دادا قرآن کریم پیاتون دم کڑے شیوی پری کی کلمنجی ہم دا پری کی زیتون ہم دی پری کی بہترین جڑی بوٹی او بہترین قدرتی ہربل آئل لیجیے آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا دا موٹاپے شکار کم خلق شی بازی خلق کوئی زمو خود میدی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی ہربل آئل انتخاب تا اسو کولے شی جی او دا ہر قسم دردون دا پارا غا دردون قدم ملا درد وی دا گونڈو درد وی دا پٹو کمزورتیا وی دا سی ما شمان چی آغا گرزی دو کی مشکلات تری زمانگ دا سی مشاران چی دا پالج مزیل پالج مسلی شکار شی وی زمانگ آسمانی ہر بل آئل بطور مساج بطور مالشم تاسو استعمال والا شی خاجی ادلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا ہم زمانگ آسمانی ہر بل آئل بہترین دیا او دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا دا سکیبز دا پارا زمنگا آسمانی برف شیمپو انتخاب تاسو کولے شیخا جی بالکل یخ شیمپو دے ٹھنڈا پکی ٹھنڈا والے پکی موجود دے یخ والے پکی موجود دے خاص کر دا الرجی دا پارا دا سکیبز دا پارا ڈھیر زبردست دے خجی بس یو خبر خیال ساتھی بیا دا موضوع آغاز کو زمون سمر ہوم پروڈکٹس جی آسمانی نم بے پلی کلی ویچ آسمانی نم پینو زمون کو سر اس قسم ہم تعلق نشتے جی آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو جی دری زل درود شریف دری زل سورت اخلاص کل ہو اللہ احد سورت ہوئے فوراً دا موضوع آغاز کو ٹھیک شو جی

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی چاچا چمګل د اواز اپډیټ راکړل چې ډاکټر صاحب تاسو اواز کلیر دی او صفا ستره دی که زموږ په دعا کیږي الله تعالی تاسو له دنیا او آخرت کامیاب نصیب کړي الله تعالی تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي دا موضوع آغاز کو یو وار بیا د ډاکټر اسراجان له طرف نه د آسمانی کاسمیټکس پورو ټیم له طرف نه اسلامی کال ټول مسلمانانو ته مبارک شه الله تعالی د امن او سلامتی والا زمنګ تاسو باندې تیر کی او الله تعالی همیش د پاره په هر کال کې موږ د پاره لوی لوی خوشالیاں وګرځي او په دې کال کې الله تعالی د چا چا رزل ارمانونه او د حج او د عمرې ارمانونه الله تعالی د ټول د ارمانونو پوره کړي ډیک شو جی دا موضوع آغاز کو لګو تعارف کو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حوالے سره ځکه چې ټایم مختصر دی او به شهادت واقعیا پورا ذکر کو دا موضوع آغاز کو موبایل اندر باسی پر کانډو لګوي او ډیر په محبت سره وری ٹھیک شو جی
1: یک محرم الحرام دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا شهادت واقعیا په دې ورځ باندې شی هوا واقعیا شوا ډیر دردناک واقعیا هم دا او ډیر سبق آزمو دا واقعیا هم دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چپ نم بانی حضرت عمر یادیگی دفلار نمی عمر ابن خطاب یعنی خطاب دفلار نمو او پا دین اسلام کی چکل دوی داخل شو ندا سلوی اختم نبر مسلمانو چالیس و مسلمانو دوی نمخ کی انتالیس سڑی مسلمانان شیوی وا پس سڑو کی انتالیس سڑی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان روڑو نمخ کی انتالیس سڑی پا دین اسلام کی داخل شیو او پس زنانو کی یول اس خزی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمخ کی پا اسلام کی داخل شیو خلیفہ دوم دیر لسم ہجری نوالا سری رشتم ہجری پورے دور خلافتو لس کالا شپگ میاشتی لس رضی پا دی دور خلافت کی مختلف قصبات مختلف کلی مختلف ممالک دوی د دین اسلام د سر بلندۍ لپاره چې کوم دی اغوی ته شکست ورکړلو او د دین اسلام هغه جنډۍ چې کوم دی هلته خښه کړل او ډېر ګڼ شمېر تعداد کې خلک یې په دین اسلام کې د الله تعالی په حکم او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ته چې کوم دی هغه خلک راوبلل الله تعالی په خلکو باندې فضل وکړ دغه شانتي او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کوم بہادری وا هغه د دنیا نه پټ نه ده او چې کوم دور تیر کړی دور خلافت هغه هم تر قیامت پورې به ان شاء الله تعالی دا یادیږي ډیر ښکلی شخصیت ډیر بهترین شخصیت او ډیر روب والا شخصیت د دین اسلام د داخلېدو نه مخکې هم د دوی خاندان مشهور په دیو چې دوی به جرګې کولې د خلکو او خلک به تیره ترخه کولې د دوی نه دیر بارو با انسانو او اسی با هم تی خلق پلار چتلو نو خلق با تیری دل پا دین اسلام کی داخل شو وقت تیری دلو تیری دلو تیری دلو ستائیس ذی الحجہ وا دا ذی الحجی دا میاشتی ویشتا منیتا وا حضرت عمر رضی اللہ تعالی چونکی امیر المؤمنینو دا مدینی پا بازارونو کی دا مدینو پا گلو کی بگرزی دلو وا او دا خلقو دا مشکلات نه به د خپل ریایه چې کوم مشکلات دا غینه به ځان خبرولو چې دا نه وی چې ما ته هم الله تعالی د قیامت پر زمانه ته پوسو کې چې عمر ته هم امیر المؤمنین جوړ شوی وي ته هم د مسلمانانو خلیفہ جوړ شوی وي آیا چې ته سما بندیان خود نه خفنو وا نو عمر رضی الله تعالی عنہ با گش کولو ګرځیدل با یو واری عمر رضی الله تعالی عنہ بازار ته تشریف وړیا پلار کی ورته یو غلام ملاو شو د مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا یو غلام وا چې په نوم باندې ابو لولو دا نوم او پیروس باندې یاد دو یا پیروس یې نوم ابو لولو باندې مشهور وا هغه غلام مجوسی غلام او کافر غلام او دا چا غلام او دا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ غلام هغه وسره بازار کی ملاو شلو وی اے امیر المؤمنین زه یو شکایت کول غواړم وای څه شکایت کوي وای زما چې کوم آقا دې معیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ زه دغه غلام یم هغه ته لګ وینا وکړه چې مانن مزدوری لګ کم اخلیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایل چې څومره مزدوری درنه اخلیا وای سلور درهم یا سلور روپی درنه مزدوری اخلیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے بیعتا پوسکو بھی تکار سکو یا خپلکاری ورطا یاد کردو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا فرمائی چی دا خو مناسب دی بیا دا پیشی خو بیا مناسب دیا دا پیشی خو مناسب دا چی کم کار تکی اگر کی خوڑی را منافع دا او کہ اگر کی تانا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ جسا کم آکا دی اگر تانا سلور روپے اخلی یا سلور درہم اخلی نو دا خو مناسب دیا اس گور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا 22 لاکھ مربع میل بانے چکم دے اگر حکمران پاتے شوے دے 22 لاکھ مربع میل بانے اور پا کپڑوں کے سور لسٹاکھئی لڑی پا کپڑوں کے سور لسٹے وندوں نے لڑیا اور دا مسلمانانو امیر دے یا دمر عظیم شخصیت اور اگر بازار کی دخپل ریایہ چکم دے دا اگر معلومات اخلی دخپلو خلقو معلومات خلی چی چارے سے تکلیف ہونیش تری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مجوسی غلام تے سوئی تا مجوسی غلام چونکہ کافر دہور عبادت بے کہولو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے فرمائے چی دا پیشی خو مناسب دی دا سلو روپے چی کمی تانا اخلیا نو دا خو مناسب دیا اور روز خط اکللو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زور کی دا خبر رہا وسی چر ترہ سرا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقاتو چی نزب ورطوی مچ رخپل غلام سر لگا گزارا کوا یہ روپے نیمتی نور ہم کاما اخلا خواگا تو خوی اخکارا انہیں ویلی اگا غلام مجوسی غلام اگا وہ تا پزو کی دا خبر واچا ولا او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قتل سازش کی چکم دے اگا یعنی اگا قتل سازش کی کم دے شروع کو امداد کیا رضی نے یو خنجر واغس سلوا دا سی یو چاڑی واغس سلوا اگا پا دوارو طرف بانے تیروا او روزانہ بے پہور کی گرما والا روزانہ بے پہور کی گرما والا چی عمر رضی اللہ تعالیٰ سما دا خبر ولی اونا منلا او سما اکا تا یعنی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ولی تا دا غیت دا خبر ولی اونا کا پورن چی پا کاری چی غیر آغوختی و تویلو چی را دے خفل غلام نلی پیشی یعنی کم یخلا نپسر کی وسر بغو شروع کو کینا حسدی وسر شروع کو یو خنجری واقع سجی بدوارو طرفو تیروا او روزانہ بے پہور کی گرما والا او چکل بے خود گرما کا سر بے کللا نو بیا بے سو کللو بیا بے دا زہر و عبو بے ایخیوی او اگا زہر و عبو کی بے اگا چالا بے کی غستلا چی پا دی کی چکم دے یخشی نو اگا غلام سوی وی ما دا خبرو که چکل عمر رضی اللہ تعالی زمارا چڑی دا گزار نا یعنی اگا شہید نکلے شو نو کم سے کم در زہر و بدمر اثر وی چی دا زہر بے بدن کی خوارشی او دا دن بچکم دے وفات شیا نو پا دی مشن مانے چکم دے خنجر واغ سروزانا بے گرما ولا او پا زہر پا بوگی بے چکم دے غبیا ایک دلہ یخاولا بے دا سہر مانزو ٹائمو 27 ذی الحجہ وا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سہر مزلمخ کشو جمع ورکوی اگا مجوسی غلام اگا کافر غلام زن سادر تو کڑے دے او پٹ چکم دے پا ولنی سب کی ہو ولار دے زن نے سادر تو کڑے دے سادر خان چما سوک اونے پی جنیا مخ کے سب کیوں دلو زان نے سادر تو کڑے دے ولاڑے عمر رضی اللہ تعالیٰ چکل نیتو تللو کی رچ شروع شوا نو دا مجوسی غلام روغ انتا کی اغا تلوار یا اغا چاڑ رویس دلا او پا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو باندے گزارو نا اکلل خم ازبود گزارو نے پیوک شاہ طرف نا شاہ طرف نے دا میدہ ہم چکم دے او لگی دلا خیٹ طرف تا لائی او لگی دلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوئی شو جیرہ مابا نے خوچا گزار اکللو نو فوراً دخپلی مسرین روستا شو پر روستا سب کیوں دری دو اور بل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چکم دے دخپل زیبان اور طریقہ ہم دارا قائدہ ہم دارا چکلہ امام شب لسا تکلیف شیا یا نور دا سی تکلیف شروع شیا نو امام شب بیا روستا شی او چکم پوئی خلق دی پا مخ کی سب کی ولاری ذکر علماء کرام فرمائی چی مخ کی سب کی دی پوئی خلق ادری گی نو فوراً نزان پزے بل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخ کی کچھ جمع تو کا ماتا تکلیف شروع شو صحابہ کرام چې کلو کته نور صحابہ کرام هم ور سره ولاړو نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې کوم دی وین روانه وا وین دی روانه وا او پورنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ غرزی دلوا ځکه وین ډیره زیاته شروع شو نو غرزی دلو صحابہ کرام لاس ور واچل عمر رضی اللہ تعالی عنہ ټینګ کړلو او دغه مجوسی غلام چې کوم دی هم د تختیدو کوشش کولوا دا هم سره روان دی ګڼ شمیر تعداد کې صحابہ کرام په منصب باندې ولاړ دي اوس دغه مجوسی غلام دا ہم دا تختیدو کوشش کی پلاس کی چاڑنی ولی دا پتلوت لو کی سورلس صحابہ کرام چکم دے اگا نور ہم شہیدان کل پتلوت لو کی سورلس صحابه کرام نور هم چکم دی غزان سرا یعنی اغه شهیدان ک سورلس صحابه کرام باغ خنجر بانی او اخل باغ چاړه مانی او اخل سورلس صحابه کرام چکم دی غزان سرا نور هم چکم دی باغ خنجر او اخل وغی شهیدان کړه یو صحابی خپل صادر په دغه مجوسی غلام باندې ورلړکو لاسونه تیونه زکه چې دغه مجوسی غلام خپل ځان هم په خپل قتلولو بیا زکه چې زم ځان ختم کما اگر صحابه کرام رونی سلو چی مونگ دی تا پوس کوا چی ولی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی مانی گزارو نو کسا چل شوی وا اگر مجوسی غلام گرفتار کلو بند کللو او عمر رضی اللہ تعالی نو چی کم دی اگر کور تا بوتلو بے ہوشی حالت کی لارلو کور تا بے ہوش شلو حضرات صحابه کرام چی کم دی اچت کللو او کور تا بوتلو چی کلی کور تا بوتلو بے ہوش وا نو طبیبی ولا راوسلو چی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ علاج وشیا چی کل لگ پا ہوش کی راغ للو عمر رضی اللہ تعالیٰ تے پی پیش کل چی آمیر المومنی دا پی تاس اس کی چی کل عمر رضی اللہ تعالیٰ تو پی جام مانی خلقی غسلا او پی اس کل نا مائدے کی سرشی ویوا اگا مائدے نا چی کم دے اگا پی واپس رو گتل خیٹے کی سرشی وی مائدے کی سرشی ویو اگا پی چی کم دے پا اگا سرو بانے واپس رو گتل دمر شدید گزارو نے بھی کڑی وا شاہ طرف نے بھی کڑی وا نو هغه پیتې واپس را وته صحابه کرام ډېر زیات خفه شو ډېر زیات په ژړا و ژړلې چې داسې وشو امیر المؤمنین وینه تېره واړلو بیا په میده کې سوري شوي دي پیم ول ورکړه هغه پیم ته چې په خېټه واپس را وتل په میده کې سوري دي هغه واپس را وته خو چې کله عمر رضی الله ته په هوش کې راځي نو عمر رضی الله تعالی نو څه فرمایي د مانځه څه وشوه وایي د مانځه څه وشوه او زمان گو تا سرو گر دا موز اهمیت شتا او عمر رضی اللہ تعالی شخصیت تو گره دمر شدید پا تکلیب کی وین تی روانا پا بدن کی سوری شوی دی پا چاڑی باندی لگی دلی دی او با وجود داغی سوی دا منزل سو شوا او زمان گو تا سر دا منزل اس فکر نشت دی حالان کی موز کزا کول من ترک سرات متعمدن فقط کفرا چاچی موز کزا کلو کس زن عمدنی موز پری خستو وی دو کفر رکللو من ترک سرات متعمدن کتبا اسمه علا باب النار فی من موز پری خستو کس زن عمدن وی دو دری انسان دا دی انسان دا جهنم پا آغا دروازه بانی منم لیکلے کی کچه کم دروازه بان دی انسان دخول کی کم انسان کم دروازه بان دا انسان بداخلی دا موز دمرا لوی اهمیت تی عمر رضی اللہ تعالیٰ تپوس کی دا مانزو سو شوا صحابہ کرام ورته فرمائی اے امیر المومنین منز پورا شوے دیا دا سہر منز منگ پورا کڑے دیا بخاری شریف حدیث کی پورا واقعی موجود دا وی منگا دا سہر منز پورا کو عمر رضی اللہ تعالیٰ خوشحال ہو دے چی منز پورا شوے دا غٹکار شوے دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ترزوی چی کم دغم پا دغم موقع بلالو او عمر رضی اللہ تعالیٰ دا تسلی ورکولا چی اے عمر مخبا کی گا تو په مسلمانانو کې چې کوم په دین اسلام کې داخل شې ته سلوختم مسلمانې تا نه مخکې یولس زنانه مسلمانې شوې تا هجرت هم کړی دی تا جهاد هم کړی تا جنگی بدر کې حصہ اخیستی چا په جنگی احد کې حصہ اخیستی چا په تا په جنگی خندق کې حصہ اخیستی دا مختلف غزوات کې حصہ اخیستی او ماشاءالله ټولو کې فتح یاب شوې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت هم اختیار کړې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم یعنی ملاقاتونه شوې ټول دنه خوشاله مخفه کېږه او پخپل هم امیر المومنین پاتشوی او داس عدل او انصاب دیو کچھ تر قیامت پر ویسو کن کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سرگو نا اخ کی لڑا شوی او دا تسلی مالا سوک را کبیا دا سوک تا جمالا تسلی را کبیا دا خدا اللہ تعالیٰ فضل ہوا چی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت اختیار کو پا دین اسلام کی داخل چھو دا خدا اللہ تعالیٰ احسان ما سر کڑے ہوا دا تسلی مالا سوک را کی دا سوک دیا صحابہ کرام ورطا افرمائی اے امیر المومنین دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترزوی دے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے ما دا تسلیم منا کوئی صفات کی کم نسد روانی ما زمرم زنفات کی کم نسد روانی ما لا تسلیم منا کوئی خوئی یو خبر دا دارا توی چھے دا وحلی چاہی ما دا گزارون روانی چاہ کلی دا چاہ وحل ما صحابہ کرام ورطا فرمائی اے امیر المومنین دا د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ دا غیو مجوسی غلام چې پیروز نوم دی او مشهور به ابو لولو باندې مشهور دی تا یو کافر غلام وهلی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل الحمدلله الحمدلله ثم الحمدلله صحابه کرام حیران شو اے امیر المومنین تاسو باندې گزارونه کړی دي او تاسو الحمدللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل چې الحمدللہ مې زکه ویل چې شکر دې مسلمان د لاس باندې ملګی دلې گنی بیا به زما پوجا جهنم تتلو هغه صحابه کرام ورته بیا فرمای اے عمر رضی اللہ تعالی اے امیر المومنین که ستاسو خوښې مونږه هغو کېد کړې پانسی کو سزا ول ورکو پانسی کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې نه زه خو لا ژوندی یم زه خو لا مړ نه یم او که زه مړ شم نو زما د مرګ نه پس زما وارثانو ته اختیار دی چې که ما کوي او که څه ورسره کوي زما خو لا زه خو لا حیات یم زه خو لا ژوندی یم او دا مخ مبارک راواړلو خپل بچی ته حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته وی اوبه ماته راوړه وی ماته اوبه راوړه اوبه ول روړې په جام کی ورته اوپر والے بابا جان اوبه واخلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې نه سکما نه او دس کوما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ هم په دغه وخت کې موجود او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ زوی و نور حضرات صحابه کرام هم موجود و وای ما ته په کوزه کې اوپر ورسه او دس کوما زه منځ خپل پوره کوم ما خو منځ نه پوره کړی خپل زه منځ پوره کوم د مانځ اهمیت وپېژنی خان خپل بچی ورته وای څه ورته وای عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی ورته فرمای چې ای زما بابا جانا امیر المؤمنین ته د مسلمانانو خلیفه یا او رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی هم تاته اجازه درکوي چې ته په دغه وخت کې تیمم وکړه تاله خو تکلیف دی عمر رضی الله تعالی خپل بچی ته څه وایې عبدالله ما تر دین دا مسلې مخه یا ما ته د شریعت دا مسلې مخه یا ما د تا نه زیات وخت چې کم دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی مبارک ته لاس ونیسلو وایي ما دی صاحب سره د تا نه زیات وخت تیر کړی زه په هره خبره باندې پوهیم خو ورشه ما ته اوبه راوړه زه چې کم دی اودس کوم زه تیمم نه وښم چې کله اودس وکړلو وایي ما ته مسله واچو چې زه منځ وکړم بیا ورته خپل بچی را مخکې شو عبدالله ابن عمر رضی الله بیا ورته را مخ بابا جانه په ناست منځ وکړه تاله تکلیف دی یا عمر رضی اللہ تعالی بیا خپل بچی ته وای عبداللہ تا ته ما ونول چې ما ته شریعت مخیا ما ته نه زیات چې کم دی وخت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تیر کړی دی ما ته مسلوا چې زه په ولاړه مسکم مونږ یې وکړلو او بیا خپل بچی ته مخ راواړلو عبداللہ دلته راشه چې کله عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی خپل بابا جان عمر فاروق رضی اللہ تعالی سره نږدې شو ورته فرمای عبداللہ لاړ سه یو ارمان ملی په دنیا کې مې دو ارمانونه یو ارمان مې دو چې په دین اسلام کې داخل شم ډیر زیات شوق مې کېدو الله تعالی دین اسلام را نصیب کړه تا بل شوق مې دا کېږي بل ارمان مې دار دی چې لاړ شم مور بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها ته زما خبر ورسوه او ورته دا به نه وي چې امیر المؤمنین را لېږلې بلکې دا به ورته وي چې عمر فاروق را لېږلې ما دا به ورته نه وي چې امیر المؤمنین را لېږلې ما بلکې دا ورته وي چې عمر فاروق ز خپل بابا جان عمر رضی الله تعالی را سوالم او درخواست کو ورته وي چې درخواست کې درخواست اجازت غواړیا کچری مړ شي زما بابا جان نو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په درمیان کې دفن کېدل غواړیا یا خوا کې وسره دفن کېدل غواړیا ورشه اجازت واخلا چې آیا اجازت ملاوي کې کنا ته مور به نه تپوسه که زما دا ډیر ارمان دی بچی چې کم دې سترګو نه اوخ کې روانه جي بابا مې داسه خبرې کوي پلار دې کنا امیر المؤمنین هغه سترګو نه اوښکې روانه شي بابا داسې خبرې مه کوه وایي لاړ شه بچی سره لاړ شه ما سره دومره وخت نشته زه درنه روان یم لاړ شه عمر فاروق رضی اللہ تعالی خپل بچی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی په منډه باندې چې کم دی روان دی او ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کله حجرې ته ورسې کله کور ته رسې دروازه ټکوي څوک وایي عبداللہ ابن عمر د عمر رضی اللہ تعالی بچی ما سچل شوی دی خپل بابا جان را سول عمر فاروق رضی اللہ تعالی ګورو سلطه دا نه وچی امیر المؤمنین را سول وینا وې زمانم به امیر المؤمنین باندې نه یادې زکه دانی چې امیر المؤمنین لفظ ووري او حیا ورشي تا ته وچی بالکل زمان نه ورته بو وچی عمر فاروق را سول خپل بابا جان را سول ما اجازه غواړي ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی چې کله اجازه وغوښتل چې مور وې ساخه اجازه سره کنه ساسو اجازه شپلار نظر علی کریم خپل بابا جان را لیکلم ساسو اجازه شتري چې زما بابا جان که پرس کا وفات شلو نو آیا ساسو اجازه شاغي و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې د پن کېدل غواړم عائشہ بھی ورته بجڑا شلا او ادا زه خو ما ذات وخت کړي وا چې یو خو به مفلار ویا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او بل خو به خاون ویا زبر دی په خوا کې ته پن شمه خو زه خپل ځان نه چې کم دی غره او حضرت عمر رضی الله تعالی غنه ما وخت هغه ته وای چې د مور بیبي عائشہ رضی الله تعالی اجازه ته چې تاسو دلته د پن کې دل غوړې تاسو اجازه تاسو لپاره اجازه ته اس عمر رضی اللہ تعالی گوری دروازے تے گوری چی زما دا بچے بکل راضی گوری گوری گوری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ او نور حضرات صحابہ کرام ہم ولاد دی پدغه موقع بانی وی عمر ست گوری خوا دی خو خپل بچی تے انتظار کو مچی عائشہ بی بی ورتا سویا سہی جد ور کئی کنا ور کئی چی کلا بچے پ دروازہ بند را داخلی گی بچے ہم جاڑی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ چی کلا پ دروازہ بند داخل شلو او جاڑی وی بابا جانا وی مور بھی اجازت تو کچھ زما اجازت تے چھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زدی کی دپنشی دا غزی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے دخوا کی دپنشی زما اجازت تے وردہ او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخوا کی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخوا کی دپنشی زما وی اجازت تے وردہ عمر رضی اللہ تعالیٰ دیر پہ اختیار پہ جڑا شلو چھے زما دو ارمان پورشی با دنیا کی یو په دین اسلام کې داخل شم دغه می ارمانو بل می دا ارمانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې زده پن شم خو یې بچی یو خبره بل وره بیا خپل بچی ته مخاطب شو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی بیا ځان ته نه ځګ بچی یو خبره بل وره چې کله زه وفات شم او زما جنازه تاسو چته کوي نو چې کله می رسول

0: بالکل یقیناً خوشحال اوسی، آباد اوسی، قدردان اوسی. د پروګرام د دویمه برخې آغاز وشو، صحت خزانو په دې پروګرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکه د کال په لیکه خپل مصروف وخت والا کولی شي. او ماشاءالله نن والا موضوع موږ سره ریکارډ شو، که چا په کارو تاسو موږ سره د واټسپ په لیکه رابطه ساتلی شي. ټیک شو جی، خوشحاله اوسی، آباد اوسی، قدردان اوسی. په 0333-72-72-533 باندې تاسو موږ سره پروګرام کې براه راست د میسج په لیکه د کال په لیکه خپل مصروف وخت والا کولی شي. خان صحیح شو جی، خوشحال اوسی. پروگرام کے وجہ فرسٹ ان لگے کال اخلم اور صرف اور صرف 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ پس ٹائم مختصر دے مکسر جی. پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس، لہٰذا مکسرا ٹائم مختصر دے خبر ہے تریم آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر بو کماتے ویلے جی ڈاکٹر اسرار جان دا وقت پشاور کے موجود دیے مجھے سیبک خبر ہوشی دا آسمانی ہربل آئل ہر بیماری یا مسند یا کامیاب یا آزمودہ علاج دے بالکل تاسو استعمال ہوئے چی شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول دے میدے تکلیفاتی دا قبض مسائل میں بواسیر مسائل میں دا دردون تکلیفوں نے بھی تاسو لجی لیکوریا وی زخم وی رسولی وغیرہ پارا آسمانی ہربل آئل انتخاب کا ولی چی دے لرجی دا پارا خارخ دا پارا سکیب اس دا پارا جی او دا غشان زمان کا آسمانی برف شیم پو دے الرجی دفارہ خارخ دفارہ سکیب اس دفارہ بہترین دیجی او دے سر سر زمان کا آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا مخدخ کلانا پارا دانو دا پارا داغون تیر سرو دا پارا تاسو استعمال والے شیجی دا غاخون صفائی دفارہ غاخون زیر شیوی تور شیوی بینے کوی آبریخ کوی آسمانی ہر بل ٹوت پورر انتخاب تاسو کوالے شیجی او دا غشان تھی زمان کا آسمانی بلیچ ہم تاسو لمارکیٹ کی موجود ہم تاسو آغستل شیخا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آئل اسکن دا پارا مخفیف دار دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا ڈیر بہترین دکھا جی تاسو بے استعمال ہوئے انشاءاللہ ڈیر زبردست کل رزلٹ بہا سے لے گی. ٹھیک شو جی، ہر سے کے بتا سلم ملاوے گی. بس یہ خبر خیال ساتھی جی تاسو بے آسمانی نم گورے چھ آسمانی نم فینو سمو سر اس قسم تعلق نشتا. پروگرام کے فرسٹ نے لگی کال اخلو دا وقت منگ سر سوک دا کم زیر موجود دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب، تاسو مونږ سره خبرې کول غواړي؟ ټیک ده، کني داسې مکه و چې په هول ډیو لګوي مونږ سره د ټایم نه خانه ایکس کال بلاړ چې مونږ سره سوک د کمزوري موجود. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم صاحب،
0: ریډیو بند کی هر سوک چی ریډیو بند ساتي جی مونږ سره سوک دا وخت کې د کمزوري موجود.
2: هلو
0: صاحب، ریډیو بند ک مشر ریډیو آواز بند ک ټایم مختصر دی. ها
2: هلو جی
0: مشرق اتر ریڈیو بند کی منگ سر بری خبر یوشی کا نخا
2: ریڈیو بند کر جی.
0: شکر الحمد للہ مشرق چکل ہم کال کے براہ مہربانی ریڈیو آواز بند ساتا جی. حاضر حکم کا وزما دا خوک مشر ماسر سوک دکھم زینے موجود دیا.
2: ہلو ما خرجی ریڈو بن کرو.
0: جی جی حاضر جی وائی جی وائی جی
2: ما وی
0: جی جی
2: ما ادری بوتل
0: خاجی خاجی آسمانی ہربل آئل لے روڑی دیا. آسمانی ہربل آئل لے روڑی دی. ہاں جی ہاں جی خاجی خاجی تاسو وای چې یار ما درې بوتل آسمانی هربل آئل روړی دی. یو می ځان ل روړی دی، دوه می کور والا د پاره روړی دی. او تاسو وای چې دردونه د پاره د خپو درد څومره وخت نه دی؟ څومره وخت نه دی زنګونونو درد څومره وخت نه دی؟
2: یار جی دا تقریبا
0: دو درې میاشتې شو. خدا سي کار بو کې مشره زبنګ آسمانی هربل آئل چې روړی الله تعالی خو دې اول تاسو لا یقینا جزای خیر درې کې ولاره جن کې برکت واچ وج تاسو زمنګ پروډکټ باندې ماشاءالله اعتماد کړو. تاسو درې بوتل آسمانی هربل آئل روړی درې مو روړی دي کنه؟ ہاں جی بس یو تاسو مشوره در کوم چې استعمال به تاسو څنګه کوي؟ کړه زنګونانو درد دي، کده ګوندو درد دي، کده ملا درد دي. نو آسمانی هربل آئل که ستاسو علاقه یخوي نو بیا به لږ غونته کې ګرم کې آسمانی تھیلو په دغه خپل خپو باندې زنګونانو باندې مالش وکي. او کنه موسم ستاسو علاقه کې هم ګرم وي نو ډایرک په مساج یا مالش به وکي ان شاء الله تعالی. دغه زنګونانو درد چې د دوه دریو میاشتو درد دي الله تعالی بدل صحت کامل اجر در نصیب کړي. جزاک الله ډیره مهرباني. مشر موږ سره موجود چې را درې بوتل میروړي می زنانو تروړی دي او یو می ځان تروړی دي خوره دردونو د پاره څنګه استعمال کم ګوره مونږه مخکې یو خبره کړی دا تاسو به دې خبره ځان پویوي تاسو دې خبره ته انتظار مکه وجه تاسو کال په پروګرام کې لګي تاسو به مانه تپوس کوو چې دې طریقې استعمال څنګه دي د آسماني هربل آیل په بوتل باندې طریقې استعمال لیکلې هم دی او دغه شانتي تاسو په دوه نمبر کې تلې شي هغه هیلپ لاین نمبر دی باغی تاسو کالم کولای شي ٹھیک شو نو د دردونو د پاره طریقې استعمال جکم دی هغه څنګه دی به تورې مساج به تورې مالش دی ہاں صحیح شو جی هغه لپاره بس کینا سر مالش به کوي نیکسٹ کال لازم سر سوک د کم زیره موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اجی دا وخت موږ سره سوک د کم زیره موجود دی جی
3: شوام نه موجود می حکمت اللہ بھائی
0: جی حکمت اللہ صاحب څنګه طبیعت خری صحت خری
3: الحمدللہ شکر اللہ فضل کرم اپ تاسو څنګه خیر
0: وبرکات شکر الحمدللہ کو پختونه شی ویل اردو کیم خبرې کولې څه خبره نشته جی نو بس د گردو کې چې انفیکشن وی گردو کې زخم نو لازمان به تبر راځي ها زبنګ آسمانی هربل آئل دو چې مجس کی دا زخم د پاره د انفیکشن د پاره د پس سیلز د پاره بالکل زبردستی ها دو چې مجری سار په نهرس کی او ساګ او ټماټر دینه خوري سید کنه او د غشانتی مورغن غذاینو دم لیک پریس کې وبری ډی ریس کیا او آسمانی هربل آئل دو چې مجس کی ګوره تبا بیماری نه ده ټیمپریچر چې کوم دی فیور دا بیماری نه ده خان دا د بیماری علامت ته ګوره د الله تعالی یو ډیر غټ فضل پر خپل بندیانو باندې دي کچره انسان پر بدن کې دنه داسې مسله وا او چې څوک ته خبرې دنه او دنه به ختم شي دا تبا داسې ده چې کله انسان په بدن کې دنه اندرونی تور باندې سم مسله راځي نو داغه نشاندهی څنګه کیږي چې انسان په بدن باندې تبا راشي تبا نو پته لګی چې لکه یا خود تھروٹ انفیکشن دی سور تھروٹ مسله ده کیډنی انفیکشن دی صحیح سیویر انفیکشن سنه سه انفیکشن وی دغه د وجې ته راځي تبه خو اسی نه راځي چیست انفیکشن وی صحیح ده کنه نو زمونږ آسمانی هربل آئل غره لپاره ډیر بهترین دی نیکس کال لازم موږ سره څوک د کمزې ده موجود ده السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام کیا
0: ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہے میرے بھائی کون اور کہاں سے میرے ساتھ موجود ہو جی
4: سر میں علی پور سے بول رہا ہوں اور مجھے تیل چاہیے آسمانی ہربل چاہیے کانگوں کے دردوں کے لیے
0: اچھا جی ہری پور میں آپ گریس جنرل اسٹور اور اس کے علاوہ شوکت جنرل اسٹور بالکل بھی ہری پور مین بازار میں آپ کو بالکل بھی آسانی سے ملے گی جی
4: مین بازار سے
0: مین بازار میں شوکت جنرل اسٹور ہے اور اسی طرح گریس جنرل اسٹور دونوں کے ساتھ ہمارے جتنے بھی آسمانی کے پروڈکٹس ہیں ان کے ساتھ موجود ہے ٹھیک ہے جی اور آپ نے مالش کرنا ہے دردوں کے لیے آپ نے مالش کرنا ہے
4: ایڈیوں میں بھی درد ہے اور گھٹنوں میں بھی درد ہے
0: بالکل ایڈیوں میں درد ہو یا گھٹنوں میں درد ہو چاہے جہاں بھی درد ہو آپ کے بدن میں تو اس پر آپ نے یعنی بیرونی مساج کرنا ہے مالش کرنا ہے ٹھیک ہے جی
4: صبح لینا دو چمچ
0: آپ نہیں آپ نے ایسا کرنا ہے جتنے بھی درد کے جو پیشنٹ ہے جو پین ہو رہا ہے جسم کے مختلف حصوں میں آپ کو اگر پین ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے تو ان کے لیے آپ نے مساج کرنا ہے مالش کرنا ہے پینا نہیں ہے پینا اگر آپ نے اگر یقیناً میدے کی اگر آپ کو تکلیف ہے شوگر کی تکلیف ہے بواسیر کی شکایت ہے تو پھر آپ نے دو نہار منہ پھر آپ نے ایک نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے مالش کرنا ہے بطور مالش آپ نے اگر آپ کو درد کا مسئلہ ہے
4: وہی تیل
0: یعنی آسمانی ہربل آئل ایڈیبل آئل ہے اس کو آپ پی بھی سکتے ہیں مالش کے طور بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سر کے بالوں میں بھی لگا سکتے ہیں
4: ٹھیک ہے
0: شکریہ جی مشر موجود چیرا دردون مسئلہ میرا نو آسمانی ہربل آئل دو چمچ اس کو نہ گورو مساج بکوئی مالش بکوئی کا نخا ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لازم سر سوک دکم زیر موجود ہے السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب څنګه
0: اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان دا وخت موږ سره څوک د کمزې ده موجود دی جی
4: یره زه وګایست اور غر نه خبرې کوم ملک خان
0: خا جی ملک صاحب څنګه له طبیعت خری صحت خری جی
4: الله پاک شکر دی ڈاکٹر صاحب بس الله پاک دې تاج و دل لري موږ لپاره ستا پروگرام ډیر وخت نه اورم
0: خا جی
4: خاص کر کالو نه لګی نه بس ستا د موضوعګار دې دې نه لګا دې انتظار کوم چې دا اوس ټیم لګی دواړه ټیم کلا اورم کلا بیا
0: او زمونږ د پېښور زبان باندې پوهیږي زمونږ چې د کوم پښتو د پرې پوهیږي تاسو
4: بالکل دا خو کلی راځي پښتو موږ لاک زبان راځي
0: نو مقصد مې دار لکه د لکوس زمونږ د بنو چې کوم سم نوري دن کی دي نو داغی لکه کم پختو دا ماشا لام دی رخ کلی جبه دا خو لیکن اکثر لا دا تاسو خلق پی نرسی نو زمانگ دا پختو چکم دا پیشاور پختو دا نو دا لگه دا سی منگو گریشی ستاسو علاقه سر مختلف ویا نو تاسو پی دا سی رسی کنه دا سی الفاظ پا که تاسو نور کری چه لکه دای سه خبرو که بدی خو پوی نو شو کنه پوی گی پی
4: دا داکتر سر باقی بانو
0: جی جی جی ریواز کٹ شو بہرحال اللہ علیہ تاسو خوشحالہ ساتھی تاسو خیل کڑی کنا زمنگ د بنو د لکی مروت یاد وزیرستان سمرا ماشاءاللہ آغا جبہ د پختو جبہ ډیر خواږه جبہ د ډیر پختانہ ماشاءاللہ خواږه خلک دیا خو اکثر لا وای چیرا د دی په زبان منی مونږ داسې خاص اون رسیدو آغا خو زه خو په ذکر رسم سیبه زما خور سره 7.5 سالو شو کنا ما سره خو ماشاءاللہ زو سره بلد شم کزی ویلې نشم خو په هی گمپی صحیح دا نو زمونږ د پېښور چې کومه پښتو ده نو دا ډیره زیاته اسانه ده ډیره زیاته اسانه ده امید ده چې تاسو ټول به پې پوهیږئ او ما لپاره ټول محترم دي که هغه د بنو دي د سرای اورنګ دي لکی مروت دي یا دغه شان دي د وزیرستان دي یا د کشمیر دي یا هریپور دي چې د کوم ځای پښتانه دي الله دې تاسو ټول خوشحاله ساتي او یا سرای کی زبان والا دي یا دغه شان دي کشمیری زبان والا دي میرے لیے تمام محترم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے پروگرام کی لاسٹ کال اخلو منگ سر سوک دا کمزے نے موجود السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آسمان اسٹوڈیو میں بخیر اخلے ور ڈاکٹر صاحب
0: تاسو تم بخیر اخلے ور رشید صاحب سنگ علی طبیعت خری صحت خری جی
5: الحمدللہ ڈاکٹر صاحب تخیے
0: شکر الحمدللہ ساسو دعا گانی دی حاضر حکم کوي جی
5: ڈاکٹر صاحب من بالا گزارا سرا کرے ستونی ستونی مسرا وارا غلنا
0: خجی خجی
5: دا واقعیا مو اوریدا
0: جی جی جی
5: من بتالا گزارا کرے تے کہ آواز مو بالکل خاتم سم حالانکہ دوا کیا ڈیرا سبق ازمودا اور ڈیرا دردنا کا واقع ہوا
0: جی جی جی
5: اس سے پروگراموں کبھی دائر موضوع مقابلہ چاہو کی طول عمر دے پروگراموں کبھی تانور کشمیر خدا کا شان جی کم دے کہ پلاکون کروڑوں کمپنی دے جڑا بھی ڈائیو آسمانی کشمیر جی مقابلہ چاہو کی حالہ بیان
0: خجی خجی اللہ نے تاسو خوشحالہ ساتھ اللہ نے تاسو قدر رکی جی تاسو چیز تاسو کم پروگرام دے کم کاسمیٹک کمپنی دا آسمانی تاسو چې ماشاءالله د الله تعالی په فضل کرم انسان سره ډیر خلک ته مطمئن دي خوشاله دي تاسو د خبرې اصل مقصد دا دی جی
5: اصل مقصد دا دی کنه مطلب دا دی چې کوم موضوعګان دي سبق ازموده اسلامي اصلاحي او ډیر چې کوم دی کنه لکه د قران او حدیث پر روشنایي کې ماشاءالله په دې وجه دا کریډ اصلاحي چې کوم دی کنه آسمانی کاسمیټک ته د الله تعالی په فضل او کرم سره تر قیامت ابورے بعد کوم دې موضوعګانه یاد ساتي د خپلې سم موضوعګانه
0: او
5: د آسماني کاسمیټکس پروډکټ کوم دې دا به یاد ساتي خلک خوشحال دي مطمئن دي او خوشاله به وي ان شاء الله تعالی چې بل یو کاسمیټکس به مقابله نه وکي او نه چې کوم دې کنه کړی دا نه کولای شي د الله تعالی په فضل او کرم سره
0: جی جی اللہ رتا سڈی رزتو کی بزا خو محنت شرط تھے باقی چی کمی او دین او سلا اللہ ورکی نمنگا محنت کو او دا اللہ پا ذات مو یقین دے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ڈیر غیرتی بادشاہ دے دا چا محنت دا چا خواری نہ ضیا کئی نو دا اللہ تعالیٰ ڈیر فضل کرم احسان دے چی سنگ زمونگ موضوعگان دا خلق متاثر دی خوشحالہ دی مطمئن دی دک کشان زمونگ دا کم آسمانی پروڈکٹس دی دا اللہ تعالیٰ با فضل کرم احسان سرا دا دین ام ڈیر خلق خوشحالہ دی مطمئن دی و اللہ تعالیٰ بگیو ڈیر لوئی شفا موجود کری دا جزاک اللہ جی ڈیر مہربانی جی
5: ڈاکٹر صاحب بدے وجہ دے سے ملائی جی دا پروگرامونا مونگنا دلاس نسی بدے وجہ دے سے ثواب پنیاد باندے او جو آسمانی یو نوم دے یو برینڈ دے یو پہچان دے بلکہ حکم زائے کے رقم دکاندار نہ جکم دے کنا پروڈکٹ خلی دا پاسا دے پہ آسمانی نوم گوری چا آسمانی نوم پہ نوی زمون گور سرائیز کے سم تعلق نشتا انشاءاللہ و تعالی چا آسمانی کسمیٹکس با پوروج باندے ہی پوروج باندے دا
0: ماشاء اللہ جزاک اللہ ڈیر مہربانی شکریہ جی دا یو ڈیر کلی خبر ہے کہ رشید سے باخیر کہ میسج ویری کی جرا سو کم دا آسمانی پروڈکٹس اغسل غواڑی نو ہر جے کے قشت دی خو بس یو خبر ہے خیال بسا تھی کہ دا پاس پہ آسمانی نم گوری چ آسمانی نم پھنو وی زمون کو سریز قسم تعلق نہیں بالکل جی ڈیر مہربانی شکریہ جی دادا اللہ تعالیٰ فضل کرم احسان دے جی نصیب نزیاں تھا نشتا نصیب پورے دا جی انسان نیت سنگوی کنا اللہ تعالیٰ مکہ شان دا رزق پیسہ لہم کئی اغیر دا پارا اللہ دی تاسو خوشحال ساتھی سمرہ ہم زمانگ آسمانی پروڈکس تاسو لہر زی کے ملاوی دلے جی آغا آسمانی ہربل آئین لی آسمانی فارمول کریم لی آسمانی فیس واش دے جی یادا غشان زمانگ آسمانی رائس بیوٹی

کوم دی آسمانی راج بیوٹی پہ سو آشتے جی یا سیب دین علاوہ کا خبر تا سو دوشیا دا آسمانی بلیچ حوالے سر ماشاء اللہ ہم تاسو لڑیر زبردست دیا آسمانی سن بلاکم ڈیر بہتر

0: اوه خدایا، وادران از دیشو اور جامو ہی سپتا ہونے لگے گا۔ ٹول بازار میں چاند کرو اور دس رخو کی سٹو نے منتل اور چرت چو ڈیزائن لکھے بھی التب بیخی اسمان سر خبریں گئی ادڑ میں وہی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
1: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ اور دگا رنگے آم و خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اوالتا ولی زی اوزان ولی تنگ وی کلچ رام کلاتا اوس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
0: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التا سشتا
1: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پښ پړلس نیم زر روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دی
0: وا وا د هډی رقم عامل ده بل څه پیکج هم شته
1: او ولینا د هغوی بل د 200 ټونو والا پیکج دی چې پوخا 15000 روپے وہ اس یواز پر 15000 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
0: رختیاں داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چھ ہم اس لاڑشو
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخا دیو او دا رنگنو زامن

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو رشئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدی جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیر دا 0311

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑیو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑیو خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالا جات بٹگرام پائل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: چائے
0: دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی
3: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
7: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क
8: بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پرزي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغا بهترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن FM 88.4 بټاګرام اسلامي نشریات اورئ.

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت ابی دردار رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اورئ.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نمدی. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزا بانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893, موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: اوه خدایا، وادران از دیشو او د جامو هیڅ پتاو نه لګیلا. ټول بازار می چان کړو او د زرخو خې سټونه می اونم تل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخی اسمان سره خبرې کوي. زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم.
1: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی هغه ملاوي دلی شي. اول ته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بڑے گرام کشتا نو دبل زے غختن سدا
0: رام کلاؤڈ ہاؤس بڑے گرام خخا التس سشتا
1: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کج نشتا مثلا د هغوی د 500 ٹنو پیکج چی پوخا 15 در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص تو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
0: واوا دا خو ڈیر رقم حامل دا بل سی پیکج جو مشتا
1: او ولی نا دا غوی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپخا 550 زر روپے وو اوس یوازی پا 50 زر روپے کی ملاوی گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
0: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لانشو
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بڈگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڈگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی
0: مصالح نه معیاري مصالح
1: موږ ته هم دا معیاري مصالح راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: پاکستان
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتاتا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
6: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت ابی دردا رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا ارشاد نقل کی چې قیامت پر ازی دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اورئ.

څخه د تورخم پولي لارې بیرته د راتلو اجازه ورکړي شي، خو له هغه څو نشول څنګه چې جرګې فیصله کړې وه. او لکی مروت ضلع کی دا جیولر ٹیکس خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال چوی، صرافہ بازار مکمل بند دے، دا سرو درو دا ٹیکس پر ضد پاسرائے نورنگ کی دا ہڑتال اعلان چوی دے، دا لکی مروت ضلع دا سرائے نورنگ سمے دا سرو درو بازار پا بش پر ڈول تڑ چوی دے، چلامائی دا سرو درو اغسطل او خرسول او ٹول سوداگریز فعالیتونا زنڈولی شوی دی. او اسوان دکو دا لوب خبرنا روان فیفا ورلڈ کپ کے ناروے عراق تا پا دو گولوں سرا مات ورکڑے دا. فیفا ورلڈ کپ کے ناروے دا ایرلنگ ہالینڈ دا دو گولوں پا مقابلے کی میچ دا یو مقابلے سرا سلور باندی مات ورکڑے دا. بوسٹن کی لیوولشیو میچ کی ناروے عراق ترمنزا ڈمبی ہاپ اور خوندور لو بشوی دا. پا ہاپ کی دا شائکیون دا تیز اور ٹیکنگ فٹبال لیدلو سرا تم پیدا شوی دا. میچ کی دا سکورنگ پر محال آغاز ناروے کڑے ہو. گولستار لوبغاڑ ایرلنگ ہالینڈ یو کم دیر منٹن کی دا حریف ٹیم دا پارا یو گول کڑے ہو. ولی بل خوا دا عراق لخوا پالس منٹن کی ایمن حسین ہم گول کڑے ہو اور لوبے دا یو سرا برابر کڑے ہوا. رستو دا ناروے لوبغاڑو خو لوب کڑے دا او دا مقابل ٹیم دا پارے سلور گول جو کڑے ہو چی رستو ناروے لوبا پا خپل نم کڑے دا. او اس چی نظر دا موسم پاڑا دا محبه موسمیاو تر مخه دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر بنو ہنگو اور نور شو خواسیمو کی دا حرارت درجہ سلور دس ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب یو سلوی فیصد ریکارڈ کری شوی. دا موسمیات محکمې تر مخه دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو کی با راتون کی سلیر سٹگنٹو پورے پاسمان دا خوری اور سرا دا باران امکان وی. ہم دا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شو خواسیمو کی حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب ریکارڈ کلش ہوئے دے. ہم دا شاندار بندن ما خام شپگی فن را پاس اپ بجی ڈوبے گی اور صبح سحر با 5 بجی سر وہی. ہم دا اتر دی تمام مهم نیوز اپ ڈیٹ تاسو اور دے احمد زار نا دا نور خبرن او معلومات دوبارہ امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے کوسر کے احمد زار لی اجازت دبی اللہ پامان.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غد ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوستو
0: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نوہوی دا دی دو زیون نهم اخستلیشی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-84-41
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹی گرام تورغڑ شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چې رالا وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څو تاسو نه د بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو هیڅ سپتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي دړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګې عامو خلقو لا اوس پیښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي اغه ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زے غختنا صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکجو نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چپخا پنزر دش در روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر رقم حامل دا بل سی پیکیج ہوں شتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ خوص یوازی پا پنز دیرش زر روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لاڑ شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگنو زامن

تجلی گوری پکور ده هر حافظ

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبګه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه نا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی قرنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: یہ نازنی خبر کوم مشیرینا
4: جی جی
3: پښتو ته وځي بارز موږ کوم راځي کی تاسو سره کاټر موږ د دوا دکو کوم د دې څه تاسو باندې کوي چې دوا له کومه
2: وحید اللہ جی زتا

0: مجیدا سړی توګه کېږي دی جی.
1: نو اوریدل مهیروی پروگرام دین او دنیا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼه نه نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دوو بجو پورې د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
2: انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
3: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
2: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زموږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زموږ د دې علاقې لپاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دی غی شاخ تے باقی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی.
3: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
4: خریشت محمد سیب دی اغنون دی اغا ما تاوی چی ما دی بیگنو آڈی نا بوت لیوی او التا مندرسا کی میں پری خودی و تا چکم جڑا ہو پر یاد کی دی نو اغا کڑے دی منو اغا ما تاو سم پر یادی گی
5: بیا نور مرگور پر ذریعہ بندی ما تا نور ترغیبات باقو لاکو لاکو تلتی پوری چی زی بل تشکیل لپار آمادہ کن یا بل تشکیل ماو لگو دکھ شنہ کرتے کرتے اگر سال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤں خل میدان علاقہ کیوں دیر دیر کاؤں نبیہ داگی نروس تو تدریس لپار آمادہ گاو
2: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
6: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم.
2: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
7: شعبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی، تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی.
2: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه.
8: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروئ د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

0: عنهما.
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اوري ریډیو امن اف ام 88.4 بٹا گرام. زه مفتی سید اسد علی شاه، او دا وخت زمغه پروگرام دی دین او دنیا. دا پروگرام تاسو دی وین تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بٹا گرام باندې اوري. پروگرام کې تاسو موږ ته 0309 711 8899 باندې ټلیفون کولای شئ، 8583 باندې موږ ته میسج را لګولای شئ. ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زمگ دا فیس بک پیج دیدی کمنٹ پلاری ہم تاوز دا سوالات تا پوس مونگنا کولی شئی. رانو ریدون کو سنگ استاسو علم کی دا چی دی پروگرام اولی حصہ کی دی نن، یعنی یک محرم الحرام دا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات رز دا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت رز دا، او مونگ ویلیو چی سرود ودری رضی با دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا بارا کی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی پا بارا کی بس خبری ادری کو پر ان مونگا سلوگانی خبری اکڑلی اغا سلسلہ چی دا اغا نن مخیطا بیو جی خودو سرا سرا زا چونکہ دی محرم حوالی سرا یک محرم و حرام حوالی سرا یو خاص او بہترین عمل لی چی کم علماء کرامون نقل شیدی زوی ما چی تاستا اغاو خیمہ او کم کسان په کورونو کې دي اغه ځان له اغه عمل وکي. هم د پاکستان زمونږ یو غټ مفتی، مفتی تقی عثماني صاحب رحم دی او مد ذله العالیه، والد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب، اغه یو کتاب دی جواهر الفقه او احکام و خواص، اغه کې دودی بسم الله بارک لیکل دي چې کلا یکم محرم الحرام، یعنی نننی چې کوم رز ده دا رزی، او په دغه رزی منی انسان 113 زله یوسل او دیار لزله بسم الله الرحمن الرحیم مکمل لکی ماخام بانگ نمخ کی مخ کی کو صورتو مې سکی ناسته بده منی په ټوټل 15 یاشل ملټ نه لګی، او ان شاء الله العزیز دا بزر تر زرا ولي کلی شي. نو یو سل او دیار لس زلا 113 زلا بسم الله الرحمن الرحیم دا پورا پا کاغذ منولی کی، او دا ځان سره کی گی دی. نو انشاءاللہ العزیز دا انسان چکم دی دی با دی هر قسم مصیبتنا، دی هر قسم مصیبتنا، او دی هر قسم آفاتنا، دی جادونا، دی سحرنا، دا قشانی نور چکم مسائل او احکامات تی دی غینا با دی محفوظه وی. نو دی وجه نا پکار دا چی منگا دغه بسم الله چې دا ځان له اولی کوننه نن د دې رز دا بیا به آینده کال د دې رز چې کوم دی بیا به یک محرم من راځي. نو دا یو ډیر ښه او مجرب عالم عمل دی، او دا هغه عالم موږ ته خولې چې هغه کوم چې موږ معارف القرآن عموما خلکو باغه کتلې دا د لیکل دی کراچۍ کې چې کوم غټه مدرسه ده دارالعلوم دا دو جوړه کړوه، دا قشانی د دو چې کوم زامن دی مفتی شفیع صاحب او مفتی رفیع صاحب، مفتی تقی صاحب او مفتی رفیع صاحب، هغو له الله پاک ډیر مقام او مرتبه ورکړو، دا یو علمي خاندان دی. نو دې وجه نه په کار دا ده چې نن موږ چا سره ومه قسم مسله موږ ته نی، نو په کار دا ده چې موږ دا بسم الله الرحمن الرحیم 113 زره اولی کو ځان سره محفوظ کو، دا به موږ د هر قسم مصیبتونو نه او پریشانیونو نه به موږ دا بچ کیږي.

0: مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا.
1: جی گران اردن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا یہ وی نتر 2 بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو مت 0309 711 8099 ٹیلی فون کولے جائے

0: मजा सीधे सी मनी मैसेज आने के लिए शेयर रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क बटाग्राम ताजम दे फेसबुक पेज दे कमेंट पे लारे हम तो दे सवाल आते तो पूछ मंगना कौले से आज यो खाल तरफ ता गुरुजी पले इन मुसर सुक्ति ओ बियादी आयाश औ दे उमर रजी अल्लाह तआला हु वाक्य चदा आगा तरसर कुज अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी
1: हेलो
0: जी अस्सलाम वालेकुम
1: सलाम
0: जी
1: हेलो
0: जी जी सा आवाज राजी जी खबर हो कई
1: او مسئله تا پوس کو مجی
0: جی بالکل اوکے جی
1: زمون گوان دی ار ایس ایس پتا
0: خجی
1: ا دی زمون کور دی ا مو کسو غلو اس رک خلا کو ور کو اخن نا
0: جی
1: مون دی سنسیو مون دی تو دی کو خجی کو خس
0: گانڈیا نو تنشی اے لکاسل تنشی دی گانڈیا نو نے کنا حاجی گران الدین کو تصور ریڈیو امن ایف ایم سی شریعت چار بٹا گرام پروگرام دین او دنیا یہ وین تر دو بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم سی شریعت چار بٹا گرام بندی اور ریڈیو کال طرف تا گرو چ پلان منت سوکتے کال نو بلکہ دا میس کال جی کی دیش زم گو دے دور اپ سی طریقے سرونشلا تاسو منت 0309711899 ٹیلی فون کال شے دی سرا سرا 0997310400 منت تاسو منت ٹیلی فون کال شے جو بل کال طرف تا گرو چ پلان سر سوکتے جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی جی سو خبر کوئی جی
2: فاطمہ خبر کم نمبر دے جرا
0: جی جی فاطمہ خوری سنگھ لے جڑی ہے جی جی شکر دے اللہ فضل لے جی
2: ائی کے پاس سر کو جی
0: جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی خیر دے جی شکر دے جی جی تاسو زه لک بدل کې چې واه سفاره شیخ په مسله بیان کړي جی عائشہ جی خسی دی جی جی
2: دغه مان سنگ درغه
0: عائشہ نو مان څه ده جی عائشہ نو مانی تاسو کوي سی دیتا سو ریڈیو تو وقت کی گئتا سو جواب راکم سی دی جی بل سے سوال شتے ڈیرہ میرا بانی السلام علیکم جی جی گران اوریدن کو تاسوری ریڈیو امن ایف ایم سی شریعت چار بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا یہ وی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تا سو ریڈیو امن ایف ایم سی شریعت چار بٹا گرام باندے او ریج خبر کو لمنگا دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہجرت بلکہ یو کال واخلو دا بزمگا خیری کال چی بیا بدا واقع سر تو رسو دی سوالات جوابات پا اور کجی السلام علیکم جی وعلیکم سلام جی خیر دی جتا صحت خیر دی جی خیر دی اللہ فضل لی جی جی خرسی پتا سو دے خرچ کی جی خرچ دینا خبر ہے کوئی جی خاصلند گھر کے چلتے تو نہ منگا تپو سنو کہ جی نہ کہ چلتا تور گھر کی نو بھی متا سو اخ لائی سید جی سید صحیح دے جی صحیح دے جی دا دو بستا سو آواز ہے جی کبھی ہم سر رابطہ اکڑلا تا سو ورتا زیو خواہی کی دیشی چی دگا شی جی خو خو خبر دادا چی دا دو مصالحت ہو شی جی خو خبر دادا جی جی صحیح دے جی بستا سو آواز ہے جی صحیح دے دیرہ میرا بانی اسلام علیکم جی جی گران اور دن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم سی شریعت چار بٹا گرام پر گران دے زمگے دین او دنیا خبر کل منگا کل چی عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغه ته وی مونږ دا بس سوال خدا سوال اونه خط بلکې دا لین دین او د تجارت معاملې او خط لازم یو بل کال طرف ته ګرو چې پلان موږ سره سوکتی دي. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. زه لک بدل کې چې تاسو آواز سفاره شي جی.
3: هلو
0: جی السلام علیکم. آواز راځي تاسو جی؟ جی جی خیر دی شکر دی جی. جی اوکے جی. جی جی صحیح لے جی
3: بار بار بار
0: صحیح دے جی صحیح ڈیرا مہربانی تاسو وظیفہ خو جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تاسو جی خور دوی چی گاونڈی دے زمگا آغا مندلا تنگی یو بار بار مگتا کورو علمگا تنگی نو مگتا بس وظیفہ خوی جی دو تبا انشاءاللہ والعزیز وظیفہ خوی جو خبر کو لمنگا دی دغی حوالی سرا چی کل چی عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس روان شو او تا نمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا دو ورطا پدا گا وقت کیوئی چو واللہ انکا لتعلم انی من اکثر قریش مالا فلک نصف مالی ولا تذهب معهما وی رو را گورا تا تا پترا چی مزد تاجر سڑے ما کاروباری سڑے ما وما سر دیر مال لی تا تا دی خلکو پا دوکا کی مرازا دو تالا دوکا کی او زما چی کم مال لی غبا زنیم تالا را کم خطو دو سر مزا ولی که تو دو سر لاری دوکا کی گی نو اغا بارحال ذہن مکمل طریقے سے رکھا رہوں کہ انسان دھوکہ خوری انسان چی دے دیکھ ڈیر پوئی ڈیر عقل من یر سنگے خو انسان دھوکہ انسان سے رکھی گی تردی پوری چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سر میں دھوکی شیوی دی او مسلمانانو سره شی دی نیکانو سره شی دی هر هر چا سره چکم دی غشی دی ولی او حدیث پاک تیغی کی راضی المؤمن غر کریم والفاجر خب لیم مومن جی دی سیدھا سادہ سڑی یو خبر کی او دیر سڑی خپل چھانی گرنی چی بس دا سنگا چی زیدی او خبری والی ما زی چا سر دوکا فراد نکم زی چا تا نقصان رسوم دا قشانی با ما تا سکن رسی او خاص کر کے چی دی مومن سر اقل انسان قسمو کی او دا سی خبریو کی نو بیا چی کم دی مومن اغا من یقین امکی نو دغی کی دی پدی کی چی کم دی اگو سی چلو که چی دای دوکا که حضرت عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوکا کا وزان سر بود تول تی بیا ایسارو مک او دو منی دیر زیاد تکلیفو نا ہم تیرشل دیو جنا پکار دادا چی انسان اخپل پا زندگی کی معاملات کی نو اغلا دیر زیاد یو سوچ و فکر و سمجھ اغلا پکار دی بہر حال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاد مدینی تا او عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقل تپاتی شو بیا غمن تکلیفو نا مصیبتو نا وو وو وو تردی پوری چی اغا بیا مدینی تلاد انشاءاللہ العزیز دا واقع بیا مخیطا بیانو چی.

جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم ات 6.4 بٹا گرام پروگرام د زمګه دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم ات 6.4 بٹا گرام باندې او ری جی میسج کړی موږ ته چاوي تاسو خی جی او الحمدلله شکر دی خیر دی امید دی چې تاسو مو خی او تاسو او دی پر دی الله رب عزت نه دعا کو چې الله رب عزت تاسو مخ او صحت مند ساتي جی دی پسی بلچا موږ ته میسج کړی السلام علیکم تاسو پروگرام دی دل بوڑے نا اور ما ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ اور ڈیرا خستہ خبر تا سو ڈیرا مہربانی جی چتا زمگا پروگرام خو خوائی او دی دل بوڑے نا اور جی ا دی سر سرا بل چا مکتا میسج کر دے مفتی صاحب 5 بجے دی سحر مسکی گی کنا مفتی صاحب سومیرا او ملکا نیم سمان دا یو خدودا تپوس کر دے چی 4 بجے مسکی گی او کنی کی گی 5 بجے جی اصل کی ٹیم چی دے دا بدلی گی را بدلی گی 5 بجے تقریبا نور چی دے غنن سبا دی نور ممنوع غنی غی دا راختلی نن سبا چی کم دے 5 بجے مس اغا نکی گی جی بہرحال دا بیا نقشہ کی کتلو میں پکار دی خو کلا چی نور راو خی جنو اغین مس بیا مز نکی گی او دے سرا سرا دو دی دو نمونو مانی او دا کڑی اغا مدوتا خیو چی

ہاں جی گران اردن کو تاسو ریڈیو امانی فیم اٹا سی شریع چار بٹا گرام پروگرام دی زمد دین او دنیا پروگرام تاسو دیو وینا تر دو وجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم اٹا سی شریع چار بٹا گرام باندی او ریڈی میسیج کردی مگتا چاہیے السلام علیکم مفتی صاحب سنگا حال دی جی پروگرام دیر خستہ دی زما خور لا اڈیر اڈیر دعاو کئی اغا ٹسٹونو کراچے تلی گلی اللہ ٹسٹونو سفارا شی او ٹولو اوریدن کو تہم د دعاگانو اپیل دی او درخواست دا اغه خرد زمنګا دا د دې وړي خور ته کینسر دی او دا اکثر دی دعاګانو دی لپاره درخواست کی نو دی الله رب عزت موږ دا دعا کو چې الله رب عزت دې له صحت کامله عاجله ورکی او الله رب عزت دې ټیسټونو سفار او لیو که چرته د دې ټیسټونو کې خدای دې کې کینسر یو من وغه دی الله رب عزت په داسې سټیج کې راوخی دی چې کم علاج ممکنی او دو علاج چې دی الله غي دی پر دی الله رب عزت دو ته اسباب مهیا کی او الله رب عزت دې دو سه قسمه پریشانیا نه دی هغه دی الله رب عزت ختم کی او دو خور لدی الله رب عزت صحت ور کی صحت نه رست دی الله رب عزت غي له خو بهترین ذکر رشتہ ور کی او دی رشتي نه رست دی الله رب عزت خیر خدمت سر دی غي وادو کی بیا دی غي له دی الله رب عزت جد کی ور کی او دی هغه جد کو خوشالیا نه دی هغه جد کو وادو نه کوي دنی او دی هغه کمای دی الله رب عزت دې ته نصیب کی ان شاء اللہ العزیز امید دے چی دل اب اللہ رب عزت خوب بہترین صحت ورکی جی

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخبلا اپیری دا ہفتے اڑم بنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
0: بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
2: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
3: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا. आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: ग्रानो अवरिदुन को तसो आवाज अवरे रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम सरी उसे।

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سٹڈی مشے بخیر راغلے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڑے گرام دے پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا زے مساس میزبان تاج الرحمان دا من ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تا سو ہر ورځ دا تو بجو نوالی نہ بجو پوری اغا تا سو اور دلی شی چے پا دا پروگرام کے ما سرا ډیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے او دې سره سره ډاکټر اجمل خان صاحب چې دی غیره سره موجود وي. آنند شپګمی د بود ورځ وا سبا د جمعرات یعنی د زیارت ورځ ده او کله چې د بود د جمعرات یا د زیارت ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی صرف او صرف 200 بجو پورې کوي. خو ڈاکٹر اجمل خان صاحب جکم دے اگے با سلور بجو پورے سبا ہم پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر کی ساسو علاج دپارا ساسو خدمت دپارا اغبا موجود وی تاسو بالکل رات پلے شین یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دو دینا ترلاسہ کولی شے ساسو چیسا قسمہ مسئلہ وی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دویختو بے وقت سپین دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میڈی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا سرمنی مسئلے آغا مرزونا کمچی پڑ آگا دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڈ بڑگرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بہت ہی سر سر دا ڈاکٹر اجمل خان سے زیر نگرانی کی اغا کی گئی تاسو بالکل راتلی شی جی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا دو دین تاسو تلا سکو ولی شی ہیلپ لائن نمبر ہما زمونگا زان سر یاد سا دی جی ہیلپ لائن نمبر دی 0309-711-8999 او د دین علاوه که چریتا سو مو ته سیمز کول وړي نو خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته بل اړ شي ال دا ټایپ کوي ار ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي ډاټا سیب نه سپختنه غسل غواړي نو بالکل جناب هغه پختنه ټایپ کوي راوی لګي اته پنځه اته درې بندي 85-83 بندی با ساسو ایس ایم ایس دا بدا پروگرام برخا گا جوڑی گی دا پروگرام زمونگا درد و درمان ہیلتھ سرا ریلیٹڈ دے صحت سرا ریلیٹڈ دے بیمارو سرا ریلیٹڈ دے زمونگا کوشش دا غوی چھپا دا پروان کے پا بیمارو بنے خبری تیرے گا اکڑا لشی تا اس تسنا سا استفادہ چی دا اگا راکوڑا لشی چی تا سو مطلب دا غینا مستفید شی او دا سی بیماریانی گران اردونگا کم چی دا دیر بخنسا سو پا وجود کی موجود دی اگی دا پارا تا سو پی خور پوری تی لیے چار صدی پوری تی لیے مردانه پوری تلیه او د غرنګ نور چې د کم ملک ویلو خارونه دي هغه پوری تلیه او نا امید شي وي نو یو ځل د ازمیخ پتو کا باندې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر تراشي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نام او ورسره ورسره ډاکټر اجمل خان صاحب نام خپل علاج وکي نو الله تعالی به تاسو له شفا جده هغه ډیفینیټلی درکوي. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نام او د غرنګ د ډاکټر اجمل خان صاحب نام چا هم علاج کړی دي نو الله تعالی ول شفا ورکړي دا به ګټه.

0: تلجي د سهر اتو بجونا ما زیګر سلور بجو پوری با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دې سره سره ډاکټر اجمل خان صاحب به موجود وي خو چونګې سبا د جمعرات ورځ ده نو ډاکټر نظام الدین جلال صاحب واپسی گئی دولس بجې بزی خو درمان هوموپیتک سنټر چې دی هغه به کلاو وي ما زیګر سلور بجو پوری تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه د دوی نه تاسو ترلاسه کولی شئ چونکی ګران اوردونکو دا زموږ یو فیملی چینل دی یو کورنۍ چینل دی کوشش دا پکار دی چې دغه پروګرام کې کله تاسو ته خاص کوئ نو د ښه الفاظو انتخاب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے تاج رحمان صاحب خیر خیریت دے
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب امید ساتم چتا صبح بالکل ٹک ٹاک ہے
1: شکر الحمد لاکھ لاکھ کرم خدا ٹک ٹاک دے ٹک ٹاک دے اکثر ٹک
0: ٹاک بالکل بالکل اپلیکیشن دے استعمال کم از کم پکار دا چلے لمٹ کی پکار ہوگی نا بس کم کم سیکورٹی بس ٹک ٹاک بند جائے یہ ویڈیو چیز لازم بن رہا جی روزانہ بنیاد بندے
1: نا شیئر کرو جی
0: نو نہیں پکار ڈاکٹر صاحب نے تو پکار جی مطلب انسان پر ٹک ٹاک بندی سے ویڈیو چیز شریک ہے کہ وہ بہترین پیغام چیز شریک پکار دی
1: جامعہ پیغام خبر ہے جی پازیٹو مطلب سے یار پختو کی سوچ ور دا
0: مثبت سوچ
1: مثبت خود اردو کی وہی کہنا
0: مطلب خود سوچ
1: خلقتا دا خیر خبر ہو رسی گی
0: جی جی بالکل
1: خلقتا جی کہنا خیر معلومات ہو رسی گی
0: ایگزیکٹلی اور ڈاکٹر صاحب نن چونکہ درمان ہوں میں پیدے سنٹر کے فری کیمپ اور کل جسم کا فری کیمپ انہوں ماشاء اللہ دا مریضان اور ریشو چکو مدہ کا سفاوی اور یقین تا صبح ڈیزا تنشی ہوئی ہے
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈاکٹر اجمل خان صاحب اللہ پاک ڈیر عمر جون ور کیا صحت اور سٹا دی ولور کی زنگ سر ٹول کنا
0: جی جی
1: نو یقین کا چ دین ما سر ناس تو نو دارز من سن دس تیر اشوا چ من سر پویم نشو او لک پیشنٹ مچ کم دے ڈیر خطر کی سب گیو کت او ای دج کم دے ایٹ دا سپاٹ ریزلٹ ملا ہو کنا
0: زبردست
1: نو یعنی مرکے پک راگل بی پی ڈیر زیادہ ہائی وار
0: ڈاکٹر صاحب تمہیں خبر رکھو ڈاکٹر صاحب انٹروڈکشن کو مینا حال سر انا بعد سر ایسا کہ جی میں مینا حال بس ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود اور ڈاکٹر اجمل خان صاحب چیدی انسٹ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاج بھائی اور جہان مننا پروگرام کی شرکت مکیرا کولو سنگا چی ڈاکٹر صاحب خبروں کا دو محفل نا پختو کی وای چې زما خوخي استا بولی بدشما
0: بالکل جی
2: منګه غمه خپل داسې دی جی چې او په تاسو په پتن چې جی او په تی یو ډیر زات خوګ او د مزه پیل دی او چې کوم مریضان غیر غلو او غیر خبر نوٹ کړی چې په هر یو کیس باندې منګه میچول یو بل سره ڈسکشن کړه دی
0: جی جی
2: یو بل چې کومې تجربه وی اغم شیر کړې وی او د مجموعی د مشورې نه بعد فیصله اخیستی ده نو ډېره ښکلې رستی شو مزیدار رستی شو بلکې بالکل زه اړو تکاوټ نه محسوس وم ځکه چې چاته کین انټرسټ وي دلچسپي وي هلته یو اضافي انرژي انسان ته ملاویږي
0: ایگزیکټلی جی ډاکټر صاحب دمه خبره تر تاسو سره نور کېږي خو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب طرف ته زه دی واقع بین الله ډاکټر صاحب ډېر معذرت غواړم سره خبر ما مز کې کټ کړو ډېر معذرت سره جی
1: خیر تاج راما پروانی سے اے تم سر سندا ہے مرا
0: بالکل ساز تو ماشاء اللہ جی گھٹتے یقینا تبھی بس ڈاکٹر صاحب سو گواہ میں جی جی ڈاکٹر صاحب بس خبر ہے کول
1: تاج راما سے دس سے کر لگا زم کو گورا مریضان سرا ٹول جن لگیا دے او ہر وقت زم دا کوشش وی
0: جی جی
1: چرا خلق لگا چڈی زیاد کڑی دلی دی اون لگ نہ ڈیر بے انتہا کڑی دلی ڈیر زیاد روپے دا گئی لگی دلی دی اون لگ گورا اکثر خلق آگا ٹائم کے راضی چیز خود زان کنگال کی
0: بالکل جی
1: ہر زین بیا جو راضا دے ہوم پیتی ڈاکٹر لبم پکی ورشن اور آگلی دا پاشتون ہو جی لائی پاشتون ہے
0: جی جی
1: نو

0: جی ڈاکٹر صاحب میں پختون میرم
1: جی پختون ہو کا
0: زما پر مای من دل لږی چې زیات دل پدې هغه سره بیا خلو مخو شي تعالو مخو شي او روزه دې نشم خوړېږي
1: مړی اساس خوږیږي د څومره مودینه دا مسله ده تاسو ته
0: چې تقریبا دا شپږ میاشتې کېږي
1: د دې لپاره علاج وغیرہ کړی دی کنه
0: علاج او جیمون کړی دی دا اوس دا کومې نه کولې خو دا نه دي چې ترخی
1: فرق نه درغلی کنه څنګه څومره دی بارہ سال دے سبق ہوئے
0: اور جی سبق ہوئے ماں
1: کم کلاس کے
0: دویم کلاس کے
1: دویم کلاس کے
0: آو جی
1: دا ڈیر تا ڈیر تعلیم تا نہیں دے اصل کڑے
0: کسے
1: میں تا خود ڈیر تعلیم اصل کڑے بارہ کال عمر دے دے پا دویم کلاس کے کنا
0: آو
1: پکار دا وجہ دا پا کیجی کلاس کے مڑا دویم کلاس خود ڈیر تا مخ کتلے ڈیرا مند نے کو سہیل ریڈیو تو کہہ دے ڈاکٹر صاحب تو سر تاسو پختن جواب در کوي جی ڈاکٹر صاحب تاسو جواب راکي پلیز جی دا وی چې دی وی زما مرې چې دا هغه خوګيږي در چې دا کوي ورسره ورسره بیا مطلب خوراک چې دی غرانه نه کیږي ازما په خیال بازو قدس شروع شي د زکام دی وجینا یخ د وجینا ما انسان ته مطلب د تکلیف راتللې شي
2: ګورې جی د مرې خوګ شي کوم دی هغه موسه کډې واش فیل دی
1: جی جی
2: کوم کی دا یو لوکل علامت دی
1: جی جی
2: نو مونږ چې تاسو ته پیغام یو فارمولا ته مونږ غوښنه حسن صاحب
1: جی جی
2: دا فارمولا دا شی لوکیشن یعنی تکلیف کمزاری د دہی په مرای کې تکلیف ته بیا په دې کې مونږ جی کلاسیفیکیشن کو نور مزید
1: جی جی
2: سم طرف ته تکلیف ته کو الټا طرف ته تکلیف ته بل د دین علاوه تکلیف په سمانی کمیږي او په سمانی سیوا کیږي بعضی خبرې داسې دي چې دا د بدن کې نور سو متعلقہ نور سو تکلیفونه هغه سره په اټیچ کوم دا مسله راتلی شي عام طور جی زمنګا سافټ ویئر زمنګ سیستم چې کوم دی هغه 91 وجوهات هغه په سر په سور تروټ معنی یعنی د مرای په خوګ معنی راغستې دي
1: جی جی
2: څنګه چې تاسو ما بیګه خبره کړې وا چې په هم پېتی کې سر په سر دیو هیڅ علاج نه کیږي
1: بالکل
2: بلکې ورسره ورسره منګا د بدن ټول علامات هغه اخلو
1: جی جی
2: نو د دینه علاوه د کنډیشن هغه مختلف قسم کنډیشن نیمه سکا چې آیا د مرای درد هغه چې تکلا او چې لاړې تیرې نو هغه سره سیوا کیږي یا چې اوبو سکین هغه سره سیوا کیږي یا چې روټی خورین هغه سره سیوا کیږي د دې مختلف کنډیشن یا کفینګ ډیورینګ کفینګ کلا تو خیر ازید هغه سره تکلیف سیوا کیږي
1: جی جی
2: دین علاوه ټایم هر ټایم کې تکلیف سیوای ماقام ټایم کې تکلیف سیوای بل جی کنډیشن
1: جی جی
2: مانے تکلیف سوا کی گی پیخ مانے سوا کی گی پہ گرم مانے سوا کی گی ڈاکٹر صاحب
1: جی جی
2: جی پوری خبر اگا منگا نوٹ کو ورسرا ورسرا د بدن نور تکالیف ہو نو بغیر نہ بعد بیا منگا ڈیسیجن اخلو چستا د مجموعی علامہ سرا کمی کمی دوائنی جی اگا میش ہے
3: بالکل ڈاکٹر اجمل خان صاحب ڈیر خیستا اور بہترین اور مفید خبر اکڑے او بالکل د دا کار سے کم دیا گا کتابی کار دے
1: جی جی بالکل
3: ہوائی کار نہ دے یعنی ہر یو سیز چکم دے ایسا رخپل لوکیشن سنسیشن اینڈ موڈیلیٹیز لوکیشن آگے تو ویچی کم زے کی تکلیف دے ٹھیک شو جی سنسیشن مریض تا سم احسوس کی گی ٹھیک شو کنا اور تکلیف سے کم دے سر زیادتی گی یا کمی گی لیکن بعض اوقات سنگا ڈاکٹر صاحب ویلی چی چا یخ یو بوس کلے ایسا تکلیف سے واشو یا جی کم دے گرم شیو خوڑو ایسا تکلیف سے یا صرف لار اخپلی تیرے آگا ہم نہ تیرے گی
1: بالکل
3: یا جی کم دے دو ستروش شیو خوڑو ایسا تکلیف سے واشو لکه سرکا شو اچار شو چٹنی شو یا تروی شو ملے ماست شو نو سمرا وجوہات دیگو را صرف یو دا مرے پاگے گی نو ڈاکٹر صرف ما تا اس سنگا خبرو کچھ دا دیر کین آبزرور آگے تو یلے کی چی معمولی معمولی نکتہ نوٹ کئی
1: و بیاد
3: آگے پر آنا کچھ علاج کئی نو الحمدللہ مستقل شفا ملائی
1: بلکل جی ڈاکٹر صرف پکارم دا خشان دیدا چی نری نری پوانٹ سکم دی آگا نوٹ کڑا لیشی باس وقت مونگا نری نری پوانٹ سکم دی آگا ایک نور کو گنم
3: جی جی
1: ایک چول کے آگے کی مسئلہ پر توی آگا ایک نور کو لنی ڈاکٹر صاحب چکم دی ماشاء اللہ ڈیزاد ایکسپیرینس لری مطلب نری نری سنگ تاسو ویل دوی نری نری پوائنٹس نوٹ کئ یقینا دا یو پلس پوائنٹ دی
3: بالکل تاج رحمان سے بعض کا داسی چ مرے کہ دنا ڈیفتھیریا
1: جی
3: جراثیم دے اگے دا وجہ نہ کم دے انفیکشن ہوشی آگا ہم کے دیشی ٹانسلز کے کم دے دنا انفیکشن ہوشی بیا گئی کہ نو پروزی پس ورته انګلیش کې ویل کی مو ورته پښتو کې نو تا زړه سه وای
1: دا نو ورته ویل
3: نو یا زوی ورته خلق سره
1: وای جی جی جی
3: دا شي خو بعضی مریضان چې کوم دي بتا ته دا شکایت کی

0: ډاکټر صاحب بس مرې کې مدل تاسو سو کوئی وخه پراته دا څوک چې کوم دی وي یاره دلته پکې سو غوړ پراته دي
1: جی جی جی جی
0: او باز خلک وي یاره بس ډاکټر سپکی انختی دی نو دا ټول کیفیت دی او د دې بیا کیفیتو کې دن جدا جدا دا وایني دي
1: چې
0: ډاکټر صاحب وي چې بای ایز ا هول چکم دے اس لکا مرے دا ہوگی گی اور دے سر چکم دے تب اشتا یا نشتا یخنی تب سر اشتا یا نشتا کھلا اچھی گی یا نو اچھی گی
1: کھلا
0: راضی کا نہ راضی ٹھیک چھو بیا ٹائمنگ دے چھے سر ٹائم کی تکلیف سیوا کی گی بیا مریض ہوئی چھے بس بالکل خبر میں نہ کولے پا کلار پروت بے ٹھیک چھو بس سڑے ہوئی چھے پا کلار سملم بس زڑمی تنگی گی بس کٹ کے اوڑی راوڑی نا سمر کیفی یاد دے دی وجہ اصل کے ماں ہوں با دمرا ڈیپ خبر نہ کولے ہو چھے کلا اجمال سے ابدا آگے گا نا نو ماں با دمرا ڈیپ خبر نہ کولے گا نا
1: ہوئی
0: چھے دا خبر ہم او دا دیر بہترین خبر دا چھے خلکو تا پتہ ہو لگی گی بعض خلک چھے کم دے اکثر دا خوب نہ را پاسی صاحب مرے ہوگی
1: جی بالکل
0: خوب نہ پاسی ضلع خراب ہوگی خوب نہ پاسی چکر راضی الان کے دکھو پکلار خوب کرے ہم بعض کا داس بھی جس سارے ٹور اشپا خوب ہو کہ سہار نہ پاسی استرس تو مان
1: بالکل
0: کیفیت ٹھیک شو نو گورا شپم تیرا شو خوب مش او بیام چکم دے استومانی کوز نش نہ ٹول کیفیت دی او ددی پسی چکم دے جدا جدا دوائی نہیں دی
1: دیر زدا منا کو ڈاکٹر سے مجھے کال دی زدا روان دی کال تر زگور مس را کال کون کہ سوک دے بل او تے کم سے ندی السلام علیکم جی خیر دی جتا سخی وعلیکم السلام نغی لوخا نام را دخل والے سوک دے کم زنا اچھا پروگرام نہ سوک جی نام را تلا کہ اچت کے اچت آواز کے وقت لیں جی ڈاکٹر صاحب نے پختن لے رہے جی پختن اوکے پلیز سر سو پتن مند درد راضی خبر کئی ڈیرا من کال کو بولو زن خیال ستے اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب دغم مشرو جی دا خبر کی وزما پر نرے ملا چکو مدد پدی کی درد دین سر سر پدن کی چکم دغم درد راغل دی او کدا مسئلہ چکو مدد اغا دوی مین ایشو چکم دغم بیان کڑلے ڈاکٹر صاحب چکم دی اغا اور زدل دی ادی بک موجود دغه دی وجنه مطلب دغه کیفیت چکم دغه دیتا راغل دی ہاں دے دے بار علاج مکڑ دے او سفر نہ دراغلے
0: تاج رحمان صاحب گورا وجہ پتہ ہو لگے تھا
1: جی جی
0: ایکسیڈنٹ دے کام آدھا ٹھیک گزار ہوڑا لے دے ٹھیک جی اس او سمرا وقت چې تکلیف درته
1: تقریبا 8 7 8 میاشتې شولې
0: 7 8 میاشتې شولې دا نه باوجود د دې مسلې نه حل کیږي د دې اواز کې مسله مسله وکړه
1: جی جی بالکل اواز بالکل الله سي
0: صحیح کلیر نه پوي دا
1: جی جی
0: لکه چې د دې مرای خراب ده کسه مسله ایشو صدا سے پکې روان به هر حال سنگه چې ډاکټر سی وي چې به یو زینا علاج کول چې کوم دی هغه مستقل شفا نه ورکړي
1: بالکل جی
0: شفا ملاویږي وقتی طور سره به ملاویږي خو مستقل شفا د بارځي ایز ا هول مریض قتل پکاري
1: بالکل جی
0: د نور سره او بیا تکلیف ته نو تکلیف سره ټایم کې زیاتیږي سره ټایم کې کمیږي گرمی سا زیادی گی یخنی سا زیادی گی خواب باز خل چکم دے وہ یر زور را لے پیو کا
1: جی جی
0: پریشر آگے سرا یا کمی گی یا زیادی گی دو دا ٹول کیفیات دی پیادی کی دن نمو مریض گورو چنور دتا سمسلی روانی سوچو میں دتا سروانی
1: جی جی
0: بلڈ پیشر شتا کنشتا شوگر شتا کنشتا ما سرا روز رازو کم دا سی یو مریض را گئے او هغه تا وو د شوګر مریض
1: جی جی
0: موټر سایکل باندې ایکسیډنٹ کړو تقریبا سلو 15 میاشتې مخکې هغه ایکسیډنٹ کړو او به دې یو د وی ځان سره یو غټ بوتل راغسته وی جی دا رول می راته وی شي بس دا د استعمال کړو ټیک بشي نو چې ما وکړ نو عام هغه دا یو چوټ د وی وا
1: جی جی
0: هو هغه ما ورته خدای دوی چې دا استعمال ویلې بس معمولی وندې بیا ما کحل جوړ شي
1: جی جی
0: مې به ستا چې کوم کیفیت دي تا چې کوم احساسات کیږي داسې حق خبر چې هغه کوم پاګې چې کله ما ډومبه خوراک ورکو نو الحمدلله دا هغه دومره خېګړو شي په سبا باندې چې کوم دی هغه مسجد ته راغی هغه چې ډاکټر صاحب څومره وخت شو نو مسجد ته منځل نه شم راتلې نو دا سه چې کله تاسو هغه سره نورې وجې وګوره بیا به تاسو پته لګی چې را مسله سره وانه ٹھیک شي
1: صحیح ډېر زیاته مننه کوم یقینا ډاکټر صاحب زموږ دغه مشر کوم چې په نکال کړو د چې پروګرام نه تاسو خبرونه بغا مستفید شوي به وي ګرانو درنو پروګرام زموږ دی درد او درمان د خبرو کې ماته ویلې شي تاسو میزبان تاج الرحمن او دو محترم ډاکټر چې دی غره سره موجود دي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي ډاکټر اجمل خان صاحب سر بختنه د دینه تاسو غره سره وانه نو کال دلاره هم او اس ایم اس دلاره هم تاسو سره په وروه کې غات غډون کول شي کالینګ نمبر 0397118899 اس ایم اس په 8583 کال تر تاسو ګورو بل کال کوم کې سوک دي او دا کم ځنه دي وعليكم السلام ریډیو بند کې ډېر بخانی سره دوی کال چې دی سره خبرونه شولې زه بس میسجز وګورم که میسجز وغیرہ راغلي وي هغه به د پروګرام ایسه جوړ کوم ځکه چې تاسو میسجز موږ ته کوئ په 85-83 باندې هغه د پروګرام ایسه جوړول دا موږ ډېر زیات دې باندې فخر کوم میسج هغه دی جی السلام علیکم عظیم امیرزاده جی د کمیسر نه او ډاکټر صاحب ته سلام وعلیکم السلام جی ډیر زیاته مننه کو امیر زاده صاحب تاسو د میسج کولو د دین علاوه بل میسج موږ چا کړی دی خدای غي نه مخکي یو کال اخلو ګور موږ سره کال کو انکه سوک دی او د کم زره دی السلام علیکم جی
2: ہلو
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی
1: خیر دی جی تاسو خو
2: خیر
1: دی انا مراد خپل والے سوک د کم زنه میسج راغلی دی تاج بھائی تاسو سره او ډاکټر صاحب سنگھ دی زما ټولو خجی ډیر زیاته مننه کو ویزا بیری ما ابیر تاسو ډیر زیاته مننه و بای دی بل کال تاسو ګوم سره کال کوم کې سو دی دا کم سره دی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جناب سو دا کم زنه خیر دی جی تاسو سوک
2: عمران خبر کوم کو زبانه
1: عمران فرام کو زبانډا عمران پروگرام کو ته هر کله وای خیر دی سس دعاګانې دی ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرې صحیح در ته ډاکټر صاحب دا ویل دي چې ساسو مطلب کومرک دی په دې ولي کې دا بند دی صحیح صحیح داغه نه بدوسته پور تاسو دغه مسله د مسله تاسو لا نه دال شي وي جی جی صحیح ہے ریڈی تو کہ ڈاکٹر صاحب میں خبر ہے کہ ہاں ڈیرے سے من کوئی عمران زہ خیال سے جو کہ بہ لافس جی ڈاکٹر صاحب ادی دا تبوس کی ا 2005 کی کوم زلزلہ را غلی وا نو غی کی یہ تمام دی گڑی وغیرہ چ کوم دی اغلا کی دلی وی او دغی دی وجنا بیا زما دا یورگ چ کوم دی ادی اولی کی چ کوم یورگ دی دا بن شوی دی جی کند پور تو وایو نو دی کی چ کوم

0: درګ دغه بنشوي دی دغه د وجنه ماته جزات تکلیف دی او د دې پر ما علاج مو کوم خو ډاکټرانو چې دې اپریشن کیږي تاسو ته بار کې سوال
1: خو تاجرمان سی به بعضو کا چې کوم دی ټراما او شی انفلمیشن چې تاسو گزارو لګی ال دغه خام خا انفلمیشن کیږي ٹھیک شه جی
0: جی جی
1: انفلمیشن شي کله کله د سی چې هغه دن نه بلډ کلاټ شي دغه د وجنه دا ایشوز راتلی او به دې کې الحمدلله موږ سره دا سه میډیسن شته چې چرته هم برین کې کلاټ وی ہارٹ کی چرتم کلاٹ وی ایون مور دا ڈی بی ٹی وہ ڈیپ وینس تھرمبوسس یعنی اکثر خل وہ رخ پک میرا بن دے اور دا الحمد للہ ماسرا ڈیر مریضان ٹک شی دیو فرسٹ پیشنٹ چکم دے دے کے زما خپل ماما چاگتا دا مسئلہ شی اور ڈاکٹر ورتے چہر دے کے ورتا سٹنٹ پاس کو زما یو مرگر یو اور دا کور والا چکم دے نرس ہوا نو بیا مخ کے داغی یو بل مرگر یو چا کور والا نرس ہوا داغ خپا کٹ شی ہوا
0: جی جی
1: نو مات تپوس کو چی بئی دا سم مسئلہ اگے چ ڈاکٹر دے کے خپا کے رگ بن شو دے کے من سٹنٹ ہم واچو لو ہو چون کے سٹنٹ ہم کارو نہ کو اخپا چکم دے تورے دل شروع دے مجبورن چکم دے زما خپا کٹ شی دا
0: جی جی
1: بہر حال دا دیدہ ایشو بہ انشاءاللہ سال شی یعنی دیدہ تکلیف شکم دے دا مسئلہ شکم دا آبا ٹک شی کسا بار آتلال گواری بارا بجو پوری زمو جزم کنی بیا ڈاکٹر اجمل خان سے بناستی آئی لم رات لے شی ٹک شو
0: بلکل
1: انشاءاللہ دا مسئلہ با اللہ پاک حل کی
0: دیرہ مندنہ بلکہ اللہ گروہ پر لائن میں نسک دے دا کم زیر دی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سودا کم زیر جی راشد صاحب تاسو ته پروام کې هر کله وایو
2: ڈاکٹر
0: صاحب
2: خراب

0: صحیح ہے راشد صاحب، دار تو دو کلو دے کدرے کلو دے
1: دگا دے بلا جما میرا جن باری برتا ہے ڈاکٹر صاحب
0: صحیح ہے
1: بتاوے سر یہ کیا ہے
0: راشد صاحب زه کوم تاسو کوم مال دغه جواب راکې دا خانه چې کوم تاسو په دې ګرده کې موجود دي دا 2 کیلو دي کې 3 کیلو دي
2: تاسو برابر ونه برابر څه ته وي مخ برابر نه پیږي
0: برابر باندې موږ پوه نشو کنه ډېر صحیح ده زه صحیح ده رېډي ته وکې ده ډېر څه په دې باندې خبره کوي هم ډېر څه یو خودي مطلب توخي خبره وکړه چې ما باندې اوچ توخي دي جی بل خبره دا وکړه یار په ګورده کې کارن چې دغه موجود دي کارن شته دي خدا په دې ورته نه لګي چې دا سومره ایم ایم دي نو دلته کوم ګورو ډېر څه تعلیم دي ذات کمې دي تعلیم دي ذات فقدان دي نو موږ دا ډېر یو خبره کوم هغه باندې په ځان پوه نه
2: کو
0: او چې موږ مطلب دا تعلیم کړی نه وي چې په خپل شي پڑھاو کو نو موږ څه معلومات دې باندې کې نه وي بهر حال په ګورده کې کوم کارن موجود دي ډېر
3: خبر شکریہ بار بار گردے اپریشن تکلیف موجود بھی
0: جی
3: یہ آسان طریقہ دا آسان طریقہ دادا چی اول منگا زیلو کٹکو رائٹ طرف تک تکلیف تھے خی طرف تک تکلیف تھے گز طرف تک تکلیف تھے بل جی تکلیف ٹائم سے دے
0: جی جی
3: ٹائم کی سیوا کی گی پسوا جمانے سیوا کی گی بل خبر دادا چیستا چی کل درد بھی نو اغا کم طرف تزیو ورسرا متعلقہ نو سسو تکالیف بھی
0: جی جی
3: جی ڈاکٹر سے اندن گورے دو دغو مثال ورکو دو بلڈ پریشر ہائی کی دو
0: جی جی
3: گورے ہومیوپیتھی کی بلڈ پریشر جان بیماری گورے نہ دا
0: بالکل
3: زکا چی و بدن کی فیزیکل لیول مانے سنا سفر کی دا آغی پو جمانی بلڈ پریشر اغا ہائی کی گی
0: جی جی
3: بلڈ پریشر تعلق اغا سو گودی سدا تک ملاو کچرتا سو بلڈ پریشر ہو بغیر دا جسمانی دا مسئلے دا تحقیق نا باوجود تاسو داسې دوائیں استعمال کی جاگا ڈائریکٹ سا بلڈ پریشر کم کی اور دن نہ وجوہات چا معلوم نہ تو نہ ڈائریکٹ اثر پر گردوں مان لرشی نن نہ خر تو گردوں اولی خراب دے بھائی بلڈ پریشر ہائی شو داغی وجوہات ہو گئی جی فزیکل لیول مان سدا سی جی چاغی چان بھی نہ چکلا اغا پارٹ لریشی نو گوری ڈاکٹر صاحب په ته مرګر کې داس یو کیس راغلو چې ډاکټر کلینیک یې اغا برو او چکلا پیشن او خطا نو اغا هم تاسو سم خبره ده تاسو هم خراب شو ډاکټر ولا سر چې کم نه بي بي چې کا هاي وا اخو جی الان کی اخت ایکزرشن سر
2: جی جی جی
3: نو دو ولا جی ډایرکو چې کم نه انټي هایپرټنشن چې کم نه اغا دوایې نه جگہ
2: بلډ پریشر سر کمای
3: سر کمای نو اغه چی یې اوخړل دا غوړه غوړې پیل شو ولې جی اخو یو عام کنډیشن او لکه په دغه زمانی ما مقصد د پرډیو ما هم کم ډاکټر سره ورشي تاسو پیدل لرشي نو لوک ځان ریلیکس کوي چې به زه دوره پیدل لالم ما مال ریلیکس کا دا اګه نه بعد بي بي چی کولې نو نن سبا د ګردو د مسائل په سو زمانه راغلي دي چې مونږ جی ډایرک د پرپریشر د وای نشي مالو دا ګیرو ډایرک په ګردو باندې زی سمرا صحیح جی
0: جی جی
3: اس ماں ہو تقریباً ڈاکٹر صاحب سے کم دم پریکٹس کر دے نو ارد کی گرد گردے میں سہ اگا ڈیر
2: زیاد جی جی
3: او بیا جی بیجا سر جی دی الحمد للہ دم را غٹ شیپٹر منگ سے کہا تو گردو پا مسائل مانے موجود دے ہر قسم مسئلہ کستا سے بھی اگر صرف صرف لیو کوئیٹ کول لی کم طرف دا تکلیف دے ننم ڈاکٹر صاحب زمانگا چیئے چونکہ پری کیمپو دیر مریضان اگر دو گردے مسائل سارا اراغ لیو
0: جی جی
3: اتاسو جی ہوا پیتی بارا کی داد اگر مکوئی شمون سارا دو پلان کی مسئلہ علاج دے یا نشتے الحمدللہ دا ہر مسئلہ علاج دے خود اپریشن مخ کے لازمان دیو کلاسیکل ہوا پیتی علاج اگر تاسو ازمیخ کوئی پا غیمہ نہیں تاسو علاج کوئی چی دا غیمہ نکی گی نبیہ تاسو تعالی رب کلاو دا جی
0: سر دیر ازتا منا کو ڈاٹر سب اینیوے انگو بزن سر بلکل وفا گروپ علیہ نمند سک دیم او دا کم زیر دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ریڈیو بند کا
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ریڈیو بند کے جی
4: ہلو
0: جی جی وعلیکم آواز راضی ساسو تاسو زما پا خیال گڑ وڑی ہے جی جی راضی السلام علیکم سنگ حال دی بھائی ابھی مینا والو تو سلام اب ازما خور دا داغے کینسر دے علاج تک نا جی ڈاکٹر صاحب تاسو دې مندل کو رښنۍ واچ وای
3: شکریا جی پوری دې زمونږه زب اکثر غره په خپل پروګرام کې د خپل استاد ډاکټر صاحب ډاکټر کین ته حواله ورکوم دا غې نجی تک کوي
2: جی جی جی
3: چې آیا کینسر دا قابل علاج دی او کنه هغه جی په خپل بوک کې لیکلي چې کالا د کینسر دراتلو نه مخ کې
0: جی جی
3: کوم وجوهات

0: کم تکالیف ساس وو کچره اغا په تحلیل کې راشي نو بیا قابل علاج دی. کینسر د څه شي دی؟ کینسر د باډي بغاوت یو ایجیټیشن دی. مونږه بار بار په پین کیلر باندې خپل سمسله د بہت بہت بہت بہت باډي خپل یو داسې یو پوچ کریئیټ کی ډاکټران ته یو سره دا اوس مقابله کوو. نو دا جی ګوره د علاج په خپل پیدا کړی شوی یو جو نظام دے باڑی کی
1: جی جی
0: باقی ہمت سنگ چدا زمینداراں نو خبر کو جی سروس کی جی اگر بس قابو کڑی قابو کی کہ
1: دانش قابو کولے بالکل
0: کینسر دی جی تو کینسر قابل علاج دے او چے کینسر راس لو نو مکی ہسٹری منگا واکلو مکمل ہسٹری منگلا با ٹائم را کوئی سسا بیماری پتا سراغلی پکم کو طریقو مان دبا کڑی دی نو دا اخی بنیاد مانی او سنگ جیتا سو تلوار اڑے دا گور تلوار مر اڑے زکه چې موږ سره یو مریض نتاج سے برازی کنا
1: جی جی
0: هغه هر تر ټکولې خپل د کور ټټکا حکیم سے او ټول مطلب دار دا زو هغه بیماری پلیرز کی پرتوی جو سنگ جی د پیاس پانی وی یو پان لکه یو پټ لکه بل لوز پټ کې پټ لکه بل لوز نو دغه سجی په کینسر کې چې کله اساس موږ ټریټمنټ کوو نو تر اوسه کور جدا سو کم خپل ستونزې کم تکلیفونه تاسو د باو کړی دي هغه به 1 بای 1 تاسو د بدن نه راوځي چې کله کلیئر شي نو ستاسو بدن بم کلیئر شي نو الحمدلله کینسر قابل علاج دی صرف ستاسو رتاون ضرورت دی
1: ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب هم څه کال ځت روان دي یو کال پکې بلخ ګروپ لاین باندې السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی سو خبرې کوم ریډیو بند کې کنه وعلیکم السلام جی جی تاج الرحمان صاحب خبر حکم دکم سے نا
3: خبر پڑھائے نا
1: جی جی نا مرا تخلو والے
3: ڈاکٹر گپ شپ لگو لے ہو
1: جی جی گاڑی
3: گاڑی
1: لگی دوبارہ اخبل مسئلہ بیان کی اور کم کم تکلیفات تھی صحیح ہے نظر کے
4: نظر قوم لکچدا زما بالکل پل سکا روڑ دے بچے دے خور دا مور دا کل کل زما لک الفاظ ہارشی
1: جی جی
4: سخشی دې د خاطر قوم چې بای تاسو د هر یو سیس خپل خیال ساتي
1: بالکل
4: تاسو پرچر وکړه هم تاسو ته مسله کړه تاسو د وی وکړه اوس ګوره څومره لوی تکلیف شو لږ معمولی د بے احتیاطۍ د وجنه د بے غورې د وجنه څومره مسله لوی جوړه
1: ډیره مسله
4: جوړه آنے جانے کوي بیا له شو د دوی خرچه بیا له شو تکلیف څومره شو ٹھیک شو بیا دوباره غا ټایم ورکو اوس موږ ته خود څه یاد نه پاتې کیږي چې مریضان پکې ګډ شي مې مریضان راشي موږ ته څه پدې کم مریض وو څنګه سی وګا
1: بالکل چې پدې نه لګي ډاکټر صاحب کالز وګمره روان دي میسج زه هم شتري او ټایم سره په خدمت دغو دي خو خیر کم کم میسج اغل زر زر به شامل کو ا میسج اغل دی جی السلام علیکم عظیما نظام د منګرینا او جی زما په سر چې کوم وخت دی د غید لپاره ما عزت علاج او غوزي خو سفر قر سره نه دی غلې دا علاج کوم ما کوم کړی دی نو ډاکټر صاحب دې وختو
0: تعلق جی جسمانی بیماروں سره وی
1: جی جی
0: ڈاکٹر ہنیمن صاحب نے تپوس پوری ساسو پدا کے ٹول نہ مشکل علاج سے دے ٹول نہ مشکل علاج کا ویختو دے اگے بچے دادا چې ویختو سمرا بہاری دومره جی د اغه مسله اغه مونږ کډې ری څنګه د ویختو د جی خوراک هغه د بدن نه ملوي چې کلا د بدن ریسټورمنت شي د اغه علاج شي چې ستاسو بدن کیسه ستونزې دي نو د ویختو علاج هغه په دې بنیاد باندې کیږي اگر صرف ګلوبل تاسو سره لګوي ګنه نه خو ګوره اسه کار څنګه چې تاسو په پانو باندې کې چې قدر لګوي نه یا وبشي نه جنا دکه سي جی د بوټي علاج په کار دینو پانی باندې خسته شي دکه سي ستاسو د بدن علاج وکړ دی نو د اغه ویختو ہم اچھی

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د بدورس کال 2018 جون میاشتې 18 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا کې ترقیاتی منصوبو باندې پیشرفت اجلاس شوی دی. صحت او تعلیم ترجیح ګرځول شوی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی په مشرۍ کې ترقیاتی فنڈ استعمال صورتحال متعلق یو هم اجلاس منعقد شوی. مختلف ترقیاتی پروگرام لاندې فنڈ استعمال او ترقیاتی منصوبو باندې پیشرفت تفصیلی جائزہ اخیستی شوی ده. وزیر اعلی ته بریفنگ کې ویل شوی دی چې 30 ترقیاتی پروگرام اے آئی پی لاندې فنڈ استعمال 92% سره په اول نمبر دی. زم ضلعو کې 94% فنڈ استعمال شوی دی. خیبر پختونخوا ڈی پی 8% شرح راغلی ده. حکام او مختلف شعبو کې ترقیاتی منصوبو باندې پیشرفت تفصیلی بحث ګرځولی دی. سہیل افریدی ویل دی چې جری منصوبو باندې کار تیز سرا جاری دی. ترقیاتی وسایلو بهترین استعمال دی یقینی جوړ کړی شي. شفافیت او رفتار د حکومت ترجیح ده. وزیر اعلی ویل دی چې صحت او تعلیم صوبائی حکومت اولنی ترجیحاتو کې شامل دی. بجٹ کے عوام تا ہر ممکن ریلیف ورکڑی شوی. عالمی مہنگائی نہ ہم بچکڑی شوی دی. وزیر اعظم شہباز شریف سره د مسلم لیگ نون سره تعلق لرون کی پارلیمنٹ زننا ارکانانو ملاقات کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې حکومت 1300 میاشتو کی عوام دا عالمی مہنگائی لہر نہ بچ کړی دی او بجٹ کے ہم ریلیف ورکولو ہر ممکن کوشش کړی دی. وزیر اعظم ولی دی چې بجٹ کې ملکی زننا خود مختار جوړولو او هغوی قومی شعبو کې شمولیت کې اضافې لپاره اقدامات شامل دي. پاکستان زننا ملکی ترقی کې کردار ادا کولو لپاره به اختیار جوړول زمونږ اولنی ترجیح کې شامل دي. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې حالیہ حالاتو کې ملکی معیشت مستحکم کولو لپاره وفاق او صوبو مکمل تعاون کړی دی. او ولی دغه ټول صورتحالو په دوران ملکی معیشت استحکام کې عوامو هم تعاون کړی دی. خیبر پختونخوا کې د ټیکس شرح ټولو نه کم ده. د خیبر پختونخوا حضانی مشیر مزمل اسلم پنجاب ټوکن ټیکس اضافه باندې رد عمل کې ویل دي چې خیبر پختونخوا کې د ټیکس شرح ټولو نه کم ده. مزمل اسلم ویل دي چې خیبر پختونخوا کې ټیکس شرح کریډیټ کارت او آنلاین پیمنټ کې ټول ملک کې ټولو نه کم 6% ده. پنجاب کریډیټ کارت آنلاین شرح 10% کړی ده. خزانه مشیر مزمل اسلام ویل دي چې ګاډیو رجسٹریشن او جائیداد منتقل کولو ټیکسونو شرح خیبر پختونخوا کې ټولو نه کم ده. سندھ حکومت بجٹ پیش کړی دی. سرکاری ملازمینو تنخواګانو او سرکاری ریٹائرڈ ملازمینو پینشن کې 1% اضافه کړی ده. کم نه کم میاشتې اجرت 63,000 روپۍ مقرر کړی دی. د سندھ وزیر اعلی مراد علی شاه مسلسل په 11 ځل صوبایي بجٹ پیش کړی دی. مراد علی شاه ولی دی چې یو منتخب عوامي نمائنده ته مسلسل دومره ځله بجٹ پیش کولو موقع نه ده ملو شوی. شہید ذوالفقار علی بٹو د جمہوریت او سماجی انصاف بنیاد مضبوط جوړ کړی دی. سندھ حکومت د نوې مالی کال 2018-19 لپاره 3,500 ارب روپے نه زیات صوبائی بجٹ پیش کړی دی. ترقیاتی او غیر ترقیاتی اخراجاتو په مس کې واضح فرق کړی دی. د میډیا رپورٹ تر مها نوې بجٹ کې صوبائی ترقیاتی بجٹ کې 298 ارب روپے غټ کټوتی او غیر ترقیاتی بجٹ کې 1,438 ارب روپے غټې اضافې تجویز ورکړی دی. غیر ترقیاتی بجٹ 2,270 ارب روپے نه 2,568 ارب روپے کولو سفارش کړی دی. د شان ځلی ترقیاتی بجٹ 550 ارب روپے نه کم کولو سره 45 ارب روپے پورې محدود کولو تجویز ورکړی دی. مجموعی صوبائی ترقیاتی پروګرام 1,580 ارب روپے نه کم کولو سره 385 ارب روپے مقرر کولو تجویز ورکړی دی. نوې مالی کال بجٹ کې په مجموعی توګه 3,945 ترقیاتی اسکیمونه شامل کړي دي. بلدیات او کراچۍ میگا منصوبو لپاره 99 ارب 6.5 کروڑ روپے، ٹرانسپورٹ لپاره 1 ارب، صحت لپاره 1,10 ارب 3,75 کروڑ روپے او تعلیم مختلف منصوبو لپاره 25 ارب 6.5 کروڑ روپے مختص کولو تجویز دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس یو ځل بیا ملتوی کړی شوی دی. بجټ باندې 1.5 لاکھ برقرار دی. د میډیا رپورٹ تر مها خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس یو ځل بیا ملتوی کړی شوی دی. د اجلاس لپاره نوې تاریخ راتلونکې 19 نیټه ټاکلې شوې ده. دا میڈیا رپورٹ تر مها خیبر پختونخوا کې سیاسي کشیدګۍ او پارٹی د اختلافاتو له وجې په څلورم ځل اسمبلی اجلاس ملتوي کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اختیاراتو استعمال کولو سره نن وخت شوی اجلاس مؤخر کړی دی. نوې تاریخ راتلونکي 19 نیټه مقرر کړی دی. اسمبلی سیکرټریټ نوټیفیکیشن تر مها د صوبای اسمبلی اجلاس راتلونکي 19 نیټه غرمه 2 بجې وخت شوی دی. اوس یو نظر د نړۍ په حال. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو ځل بیا ایران باندې حمله کولو اندیا ورکړی دا. ولې دې کچېرې معاهده پسند نه راغله نو ایران باندې به دوباره حمله کوه. د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ولې دې چې ابنای خرنس په بریتوګه کولو د عالمی سطح باندې تیلو نرخونو

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. گران اور دن کو امید لرم چتا سو ٹول با روغ جوڑ خوشحال سو کالا او دا صحت پ جامہ باندے بائے. گران اور دن کو دا پروگرام منگا تاسو تا پیش کو دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک لے طرفا. دا پروگرام کی منگ سرا دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک مشہور او میناز ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی سے موجود دی ناست کی ویرا سرا دا پروگرام کی تلسو بجو پوری زم دا پروگرام چکم دے دا صحت حوالے سرا چکم دے دا بجاری وی تاسو ہم پدا پروگرام کی مونگ سرا شرکت کول شے رات لے شے دا ٹیلی فون پلاری باندی دا میسج پلاری باندی اسو زم دا ډیر محترم او زم دا قابل قدر سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی سے دا صحت والے سرتا سو معلومات چکم دغه حاصل ولے شي. گران اردن کو سنگ تاسو پتہ دا روزانہ پشانتے چې جمعرات پر زی باندی مونږ تاسو د پاره یو فری میډیکل کیمپ لګو. نو هم سبا د جمعرات رس دا ان شاء الله سبا نه رس چکم دا باپ نیو جرمن ہومیوپیتھک میډیکل کلینک کې مونږ تاسو د پاره فری میڈیکل کیمپ لګو. نو څومره هم مریضان دي چې هغه مالی لحاظ سره کمزوري دي، خپل د صحت علاج چکم دغه صحیح نشی کولے، په بیمارو کې مبتلا دي، په مشکلاتو کې دي، نو بالکل تاسو زموږ د فری میډیکل کیمپ نه بھرپور فائدہ چکم دغه حاصلول شي. خپل هر قسمه بیماران هغه تاسو زموږ کلینک ته راوستل شي او د یو تجربه کار او مشهور ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو بهترین علاج چکم دغه فری ترلاسه کولای شي. ګران اوردونکو، کچره کې تاسو زمونږ کلینک ته راتلل غواړئ او زمونږ د کلینک اډرس تاسو ته معلوم نه وي، نو زمونږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک، ګټ موډ میدان. نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک، ګټ موډ میدان. څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ، هلته چې کوم د شنهدي کارډونو نوی دفتر دی، بالکل هغې خوا کې باغې په څنګ کې زمونږ دغه کلینک چې کوم دی هغه موجود دی. انشاءالله سبا د سحر اتو نه واخله مازیګر څلورو بجو پورې به زمونږ کلینک کلاو وي او دغه فری کیمپ چې کوم دی دا به جاری وي. نو تاسو راتللی شئ د فری کیمپ نه او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک بهترین علاج ترلاسه کولی شئ. اوریدونکو، ڈاکٹر مخترم مونگ سر ہم پا داغا پروگرام کی موجود دی ناس تک مونگ سر اگی طرف تا بزو پروگرام کی بورتا مونگا ہر کلے او پخیر را لے ویو. ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما طرف تا ٹول ریڈیو من ٹیم تا او دے سر سر دے ڈسٹرکٹ بٹگرام ور سر خوش آلا کی دے وقت سوکم زما آواز ہو رہی ټول تا په ډیر درنا پختنا مینه باندې د مینې او د خلوص نه ډک سلام نه وړاندې کوم. ورسر الله اس په دعایم چې الله پاک دې مونږه د هر وخت نه، د هر مصیبت نه، د هر قسم مرز نه پامان کې وساتي.
0: امین کې امین کې. ډیر زیاته مهرباني، شکریا، ثانک یو سو مچ. اور دن کو دغه مونږ سره موجود دی ډاکټر اکبر قریشی صاحب، بالکل لایو پروگرام دی د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز پلی ک باندې زمونږ استاد سو ملګرتیا به کیږي تر لسو بجو پورې. نو د سیاست والے سره مونږ دغه پروگرام چکم دی تاسو ته پېښ کو، اویرنس مونږ راکو، پوها تاسو ته راکو. نو تاسو هم په دغه پروگرام کې شرکت کولای شئ، کال د لارې باندې، د میسج په لارې باندې خپل پیغام، خپل مسله چکم دغه مونږ ته لیږلی شئ. کچره کې تاسو د کال په لارې باندې راځئ، نو به خپل موبایل کې ډایل پیډ ته بلار شئ، ته ولیکئ 0311-84-33-878 دغه زمونږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه باندې تاسو مونږ ته میسج هم کولی شئ او د کال په لارې باندې هم راتللی شئ.

0: حاجی رب صاحب دو میسج پلاری متبل میسج لگلے وی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وی ڈاکٹر صاحب نے زمانہ پختن خبر خلق سے منت کال را روان دی دینا رست استاد میسج تے حکم دے اگر ازو بیا ڈاکٹر صاحب مختص استاد دا مسئلہ ایک دو حاجی زو کالر طرف تا گورو سوکتی او سبل غڑی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی جی زمارو سو کو حکم زینا
2: عارف علیکم دا فرغلا باندینا
0: عارف سرخیلے باندینا عارف سنگ خیتو بالکل شکر اللہ کرم دے سب پختہ نہ بڑا قسم نظر آئی صحت والی سرا جی
1: وعلیکم السلام
0: جی جی ڈاکٹر صاحب تاسو سلام جو کم جگہ رسید سر کی دے خشکی دا او عمر دی سمر دے پندرہ کال سمر وقت نہ سر کی خشکی دا خا صحیح شو ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب جواب رکھی خا ڈیر مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب عارف روڈ زمرا غلی او سر کی می خشکی دی جی
1: جی بالکل دا ڈینڈر پ خشکی چ کم دا رنگون دی دے کی یا سپینم دی یا زڑ دے
0: جی
1: نو یو قسم چ کم دے اغا دا خشکی دا وجہ ذکر راضی چ وبن اس کلی کی بل خوش خوراک نہ کی کنا بل کم دا وقت جی دی لخم ہتا سو اب تک یوزل تیل ور کوے کلا تیل ور کے بے وینزے گھنٹہ پس نو انشاءاللہ دا دیدا خشکی با ختم شی
0: جی ڈیرا مننه جی شکریہ بالکل سنگ ڈاکٹر صاحب اوے دغه احتیاطی تدابیر او دغه شانتی تاسو ته طریقہ او خیدلا دغه عمل چکم دغه تاسو کې ان شاء الله تاسو د سر خشکی چکم د دابا الله په ختم کی کوم تاسو بیا هم ډیره مسله وی د سر خشکی نو بیا تاسو راتل شي زموږ د کلینیک ته د خپل د سر خشکی چکم دغه هم علاج تاسو کولای شي ځکه موږ سره میډیکیټډ شیمپو دغه شانتی تیل چکم دی او د دې بهترین علاج چکم دغه هم شته دی حاجی دغه میسج طرف ته بزو ڈاکٹر صاحب دوی په میسج کې دغه ویلی دی چې زمونږ والده صاحبہ دا هغه ته ډیر زیات ټینشن وی وی هومیوپیتک کې د علاج شته دی
1: ټینشن بارا کې خو زدا وې م چې را تقریبا نن دوی مدرې مرد چې دومره ټینشن مریضانه روان دي او الحمدلله چې دوی استعمال کړی دا دغه نمخ کې د نشي مشي د ګولې خنن سبا ور کې نه دماغ ودی شي خو دغه د علاج نه د نورم تکلیف بیا ور کوي اعصاب کمزوري کوي دماغ کمزوري کوي بالکل دوی دراشي الله بول صحت ور کوي
0: جی ډیر مننه جی شکریا بالکل سنگ ډاکټر صاحب او تاسو لازمی چکم دې زموږ د کلینیک وزټ وکړئ زموږ کلینیک تاسو راشي ځکه د ټینشن ډیپریشن داسې موږ سره په زرګو مریضان چې هغه ډاکټر صاحب سره خوشي وي دي ډاکټر صاحب ورته علاج کړی دی چې هغوی د لس لس کارونه دولس کارونه په دغه بیمارو کې هغوی مبتلا وو ډېر زیات میډیسن هغوی استعمال کړي دي مختلف ډاکټرانو له هغوی تلي دي او مختلف علاجونه هغوی کړي دي خو کله هم هغوی هومیوپیتک طرف ته راغلي نو هغوی ته الحمدلله بهترین رزلټ چې کوم دغه ملو شوی دی هغوی مطمئن شوي دي نو تاسو هم زموږ د کلینک وزټ کولی شئ راتلی شئ د ډاکټر اکبر کوری صاحب نه تاسو د ټینشن ډپریشن بهترین علاج چې کوم دغه هم تاسو ترلاسه کولی شئ ګران اوردونکو انشاءالله سبا به په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به فری میډیکل کیمپ لګي دغه فری کیمپ چې کوم دی دا به د ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کې کیږي د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به زموږ دغه فری میډیکل کیمپ چې کوم دی دا به جاری وي تاسو راتلی شئ د فری کیمپ رزینا بھرپور فائدہ چې کوم دغه حاصلولی شئ اردوونکو پروګرام وخت چې کوم دغه مو سره تقریبا ختم دی ډاکټر صاحب په اخر کې به سمون سره شریک کوئ سمو راوړ دی جنن داسي
1: نو بس غنی خان بابا مې راوړ دی
0: نو بالکل ارشاد جی
1: دا هم سره په جیب کې بس پروت دی زره راوالم دا غنی خان بابا وای کنه چې سپین بسوی خو چې تور تر نه جدا شي
0: وا جی
1: سپین بسوی خو چې تور تر نه جدا شي او په دې تور خو د سپین خون پیدا شي
0: وا وا وا وا ډیر خجی
1: او زور د تور راته هله را معلوم شي زور د تور راته هله را معلوم شي او پرنجو چې تور سترګې داشنا شي
0: وا جی ډیر خ
1: او د ځوانې سنگاری یو پد بسوی واشي د ځوانې سنگاری یو په دو سی واشي او سپین زنی لچ تور خالون راشي
0: او هو جی
1: او سپوږمې سپین سپینا ورس کې رڼا نکړي سپوږمې سپین سپینا ورس کې رڼا نکړي او تور شپه چپې خورشینو رڼا شي
0: واه جی ډیر اعلی
1: او هر کې وی چې تور وخته هم زلمی توب هم پیغل توب دی تور وخته هم زلمی توب هم پیغل توب دی او سپین چې راشي زوانی لاشی پشاش
0: شیر لاجی ڈیر خا
1: اجازت والما اللہ پامان

يوم القيامة خلق حسن. حضرت ابی دردار رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی چې قیامت پر ازی دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام اسلامی نشریات اخبار.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر از دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اورئ.

0: گرانو ریدون کو تاسو دا امن ریڈیو اف ام اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام لدرشلا دا نن ورځی نشریات وریدل زمونگ نشریات پا دا غزے پایتا ورسیدل تربل سہارا پوری دا اللہ پامان
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے شب بخیر.